Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Hola, xente filispiniana. Aquí

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.
2: Dame un día feliz, solo eterno de canario, mujer del telediario, marina recién pintada, pizca de miel de ensalada. Dame un día feliz, dame un día feliz,

0: Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: www.opai.org.sport.com. Ja sto.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Opa aí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoyamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoyar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xove Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoyar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir, e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:22.
2: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4:57.
2: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6 e 11 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:54 minutos.
0: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias, en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade, centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais, unha de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañero. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida a flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano en particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
4: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa o goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a ADEGA, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a ADEGA alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A ADEGA considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suciedade extrema. Así denuncia o ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal.
Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:16.
2: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

of the gallant South.

to pluck. For the rain together.

0: Son as 9:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: O igual que un hombre heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, una mujer heterosexual debería poder alzar a su voz y gritar con fuerza: ¡Encántame comer pirolas!
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.

Ola, moi boas tardes, benvidos un sábado máis a este magazín das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que vende participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

Pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no Certame Ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. E imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos ao outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Super ben, moi emocionada, moi contenta. Moi orgullosa tamén e, sobre todo, moi feliz porque cumpri o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados e dicía, oh, vaya poder ir, sería super guai, e comecei a apuntarme no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguí e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo porque tamén nos castings coñecín a moita xente que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante porque ibas a Madrid e todo a facelos, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese el himno al amor, a mesma que cantaches no talentiño con Paula, non?
1: A mesma, é que encanta esa canción, a teño agora moi presente porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida e agora esta canción lembrame do talentiño e da voz, ou seja que
0: a mí xa tiñas preparado o talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final hai Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, sí, sí, é que no principio, eu, claro, probablemente notaras, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que se siguen, por favor, porque, claro, eu tiño moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben, eu dicía, veña, veña, veña, que si se pode, e claro, xa, cando lle deron o botón, flipei.
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi.
1: Sí.
0: Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois vamos con Fonsi, non?
1: Claro que sí.
0: E ora que quedan? Veñen os combates, ou como lle chaman isto, non? As, sí, combates, creo que lle chaman, non? Na
1: sí,
0: voz.
1: As batallas.
0: As batallas, eso.
1: Sí.
0: Xa preparada para a primeira?
1: Bueno, pois ali temos que facer por grupos cancións dentro do equipo e a ver quen queda, a ver quen non queda. Eu teño moitísimas ganas, a verdade, de todo o que podo dicir, moitísimas.
0: Se che parecimos a recordar un cachiño desa actuación en La Voz, parece che, Sofía, e seguimos falando?
1: Sí.
0: Veña.
1: Uh-huh.

0: Bueno, e veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, sí, sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, o miño irmá tamén.
0: Pero bueno, ao final, aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya, vaya, pois ali estamos, a verdade que non, que fíxeme moita gracia, porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver se te sigan tal, literalmente era o que estaba pensando, eu que estaba moi nerviosa, a verdade que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, acaba de recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por iso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños da hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Al sí.
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Ascoitamos?
1: A ver.
0: A ver, vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería dende aquí mandarche pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo que o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia, que seguramente será enriquecedora para un, e a seguir, é toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí, dendo talentiño no meu personal, para apoiarte sempre. Moita, moita sorte! ¡Mua!
1: Ai, me encanta! Que linda! Que bueno!
0: Pois Lucía estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Ai,
0: bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook e máis bueno, en todas as súas redes sociales. Ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí, sí, sí. A verdade que o vexo e digo, jo, pues, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo e sobre todo encantame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos porque escribiume moita xente, a verdade que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois a verdade que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu, pois, estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezou cando nacín, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenes, porque éramos 4 e estábamos na cuarentena, non? Entón, pois, empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto molame moito, gustaría poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé aí na Escola da Vaca.
0: Que empezas con quen é a túa profe?
1: A miña profe é Noé, Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandamos dende aquí un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas con na Escola da Vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cousas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un poquinho.
1: Pois temos aí a miña nai co piano, o meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou o tambor tamén, sí, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquiño que vas facer? Bueno, quedan unhos anos.
1: Sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre, gustaríame, vai ser así, home, claro que sí, seguir sempre coa música e seguir sempre, pois, facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, Eu presentar, vou presentarme a voz de maiores e até como mínimo. E todo vai no que encontre a todos.
0: E bueno, estamos falando da voz, pero eres finalista noutro certame, non? O podemos contar. A ver, contanos, como é iso? Creo que isto é nova casi de última hora, non?
1: Sí, dixéronmo onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible. No Mega Estrelas en Vigo, agora xa o venres.
0: Que vas o venres, a cando é a final?
1: Sí, a final é o venres, penso que as 6 da tarde, un outro día, a semifinal, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o himno amor, tamén. Pois a cantei tamén. E bueno, pois aí estamos na final, o venres a 6, no Vialia, no centro comercial.
0: ¿Qué vas a cantar? Ya lo sabes, para esa final.
1: Pois mira, probablemente volverei ao que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar o Ara, probablemente.
0: Ah, voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa
1: Sí.
0: é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, 2 como participante e a primeira e a última como artista invitada. ¿Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que lle gravamos pois a Sofía a fin de semana pasada, xusto despois de participar nesa audición a cegas, despois de ser seleccionada e pasar a formar parte pois do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pois pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pois ata o alcalde de Ferrol pois se sumou a darlle os parabéns, dende o talentiño tamén se lle deron eses parabéns, nos dende Sábados no Cruceiro pois tamén queríamos sumarnos pois a facer algo especial, a facerlle pois este guiño a nosa querida Sofía de o talentiño. Esperemos que como lle decíamos a ela, que dentro de unhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquinho máis curto do normal, porque como lles decíamos é un programa, bueno, pois especial, que queremos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de o Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido, do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro, dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado, e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Cuac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento, transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos.

0: Eterno navegar feminista. O porto de partida é claro. A reivindicación da igualdade. O reclamo dos dereitos vulnerados. A fin dun silencio imposto durante séculos, durante milenios. A partir de aí, as descubertas. Navegar no feminismo para saber que as diferenzas non son algo que deba de ser temido, destruído, aniquilado, senón o contrario, aplaudido, respetado, prezado. Navegar no feminismo para que as mulleres en Senegal non sexamos mutiladas e para que na Galiza non sexamos golpeadas. Navegar no feminismo para que no sureste asiático as mulleres non sexamos prostituídas a partir dos 8 anos e para que en Europa non o sexamos a partir dos 18. Navegar no feminismo para que en Afganistán, en Arabia Saudita, en Marrocos ou en Irán as mulleres poidamos pasear vestidas como nos pete, sen medo a ser xulgadas e condenadas, e para que en Francia, en Alemanha, en Estados Unidos, en Galiza ou en Suecia o poidamos facer sen medo a ser violadas. Navegar no feminismo para que en Bogotá, en Delhi, na Coruña, as mulleres recibamos o mesmo salario que os homes por un traballo similar. Navegar no feminismo para que en Somalia cada parto non sexe un vis-a-vis coa morte e para que en Galiza cada embarazo non sexe unha condena. Navegar co feminismo para que o amor sexe alegre e liberador, para que o único límite ás caricias sexe a vontade de estar e de recibir, para borrar a culpa dos abrazos e o medo dos desexos que non se axustan á norma. Navegar co feminismo para que non haxa normas que nos digan a quen debemos desexar, a quen podemos abrazar. Navegar co feminismo para que ninguna muller en ningún lugar teña medo a dicer non e para que ningún home en ningún lugar non respete esa negación. Navegar no feminismo para que todos os corpos sexan fermosos e que a autoestima irradie luz en todas as miradas. Navegar co feminismo para que os homes poidan renunciar ao papel de machotes e seren, por fin, tan sensibles e afectuosos como queiran ser. Navegar co feminismo para construir un mundo de iguais na nosa fermosa e múltiple diferencia, nas fermosas e múltiples diferencias. Navegar co feminismo para acabar co odio, coa injustiza, co medo, coa violencia e construirmos un mundo onde todas e todos gocemos do pan e das rosas. Zarpemos, pois, co feminismo nas velas, co feminismo no motor e o feminismo na man que move o remo, porque infinitos son os mares que surcaremos e maravillosas as paisaxes que descubriremos. Navegar co feminismo porque é fermoso e porque é preciso. Begoña Caamaño.
1: Boa tarde, Pin.
0: Boa tarde.
1: Pin Patiño. Acabas de ler un texto de...
0: Texto de Begoña Caamaño, é un texto que estaba inédito e que recuperaron Ana Romarí e Xesús Nogueira na súa biografía.
1: De fondo estaba sonando Begoñísima de... Non sei se Pepa non lo podo volver a poñer. Sí, Begoñísima. Eu xía.

0: Claro, Rafa, hoxe alteramos un pouco o guión habitual, porque presentara Pim Patiño. Ben, está por protocolo, pero é unha obviedad que non conoce sí. Ferrol a Pim Patiño.
1: Complicado, complicado.
0: Como vai o mundo, Rafa?
1: Uf, má pregunta. O meu mundo vai bastante ben, o mundo vai bastante mal, na miña opinión, pero sempre traballando, loitando para conseguir outro mundo mellor, porque debemos loitar por el.
0: Bueno, pois, se queres, comeces a túa.
1: Empezamos.
0: Ben.
1: Hoxe empezamos distinto, e outro mundo posible tamén vai distinto, porque imos dialogar cunha compañeira doutra compañeira, misturando todo para, se é posible, falar das persoas, neste caso de Begoña, de Pin e Begoña, para quitarlle a parte de mito, quitarlle, deixalo un poquinho ao lado, e ao mesmo tempo falarmos máis das persoas. Boa tarde, Pin.
2: Boa tarde, Rafa.
1: Sempre temos o costume de dicir, neste caso non é unha autopresentación, son dúas autopresentacións.
2: Bueno, pois a miña presentación é importancia ningunha. Son Pim Patiño, coñecida por ser profesora de lingua e literatura durante moitísimos anos, sobre todo no IES Carballo Calero de Caranza, e bueno, pois ter un pouco actividade teatral, teatro escolar, e máis nada. Estou aquí por ser amiga de Begoña Caamaño e compañeira no feminismo, facendo pois o que están facendo outras amigas e compañeiras noutros lugares, que é recuperar esa imaxe de Begoña este ano, cando se lle dedica o Día das Letras Galegas. Queremos que Begoña sexa coñecida e que a súa figura sexa espallada por toda parte, porque pensamos que é merecente disso.
1: Pois xa me deixes entrada a primeiro así un grupo de preguntas. Creo que deixar un legado, lógicamente entendendo o legado como algo bo, como algo merecedor, como algo que mellora a sociedade. Para min, Begoña era dese traballo de día a día, de cousas pequenas, esa actitude que sin facer grandes proclamas lograba, polo menos, se non cambiar, facer que a persoa que estivera ao lado pensase mellor outra realidade posible.
2: Bueno, Begoña era unha persoa de firmes convicións, e unha persoa que era moi hábil argumentando. Ela defendía con firmeza as súas ideas, pero tamén sabía escoitar as opinións de outra xente, e tamén sabía pois aceptar cando algo a convencía. Tamén creo que un legado enorme ela foi o de tender pontes, porque era unha persoa moi, moi pouco setaria, e pensaba que cando había persoas ou organizacións onde podían chegar a acordos mínimos para facer algo conxunto, que había que facelo. E iso era en todas as frentes da súa vida. Foi moi importante no feminismo, mas tamén importante no seu mundo do traballo, da comunicación, pois en todas outras empresas que ela emprendeu, que como por exemplo o antimilitarismo, bueno, pois tamén o legado que nos deixa, creo que son dentro da literatura dúas obras impresionantes, pero non só iso, sino toda unha cantidade de artigos que nos fan pensar, e sobre todo, a mí pareceme moi importante o seu traballo na radio, polo que ten de inmediatez de lingua, de oralidade, porque creo que iso é moi importante hoxe en día.
1: Sin dúbida. Nun mundo que, por desgracia, intentan meternos, bueno, non é por desgracia, é totalmente consciente, ese individualismo, podemos decir que ese tecer redes pode ser, é agora mesmo, un acto revolucionario?
2: É o sempre. É que tercer redes sempre é importantísimo en calquera sitio onde estexas. Begoña Tecío, xa digo, tanto pois na súa actividade feminista, política, no traballo, sobre todo na amizade. Era, a mí parecíame moi importante a idea que tiña sobre a amizade. Decía que non, o importante non era termos amigas, sino sermos amigas. Dicía que a amizade pois, tiña que ser algo activo, algo de escoita, de coidado, e algo ademais que necesitaba tempo. Por iso, dentro do feminismo, tamén decía non, sempre as compañeras feministas, temos que reivindicar tempo, porque é necesario tempo para os afectos. E creo que tamén nesta sociedade necesitamos ese tempo.
1: Quédome con isto, amizade e tempo por os afectos. Podemos poñer a Begoña como espello, deberíamos poñela, o que en Alea pode se ver reflectido, sobre todo na xente nova. Porque a xente, disculpa, porque sí. Redes, sí, pero moitas veces redes, pensamos en redes sociais, pensamos no móvil, no celular, pensamos, bueno, xa sabemos todos do que estamos falando.
2: Sí, sí, penso que debía de reflexionar sobre esa idea de sermos amigas en vez de termos amigas. Esa, digamos, trampa, non, que son as redes sociais. E penso que Begoña tamén podía ser un exemplo para a xuventude en moitas outras cousas. Que lean os seus libros. É importantísimo as ideas que tiña sobre amor, que vemos refletidos en Circe o Prazer do Azul. Eu lembro-me porque Begoña, eu pedínlle a Begoña que viñese ao meu instituto para dar unha charla cando estaban lendo ese libro. E a verdade que foi un debate absolutamente maravilloso, onde os rapaces e rapazas ollaban para ela e alucinaban como lles contaba que tiñan que ser moi honestos e moi honestas nas súas relacións, como debería de cambiar o modelo de masculinidade, ou como para ela un modelo de amor que lle gustaba moito era o de Laertes, que separouse da súa muller, inda que se seguían amando, porque polas súas características non poderían ter unha convivencia xuntos e non quería cambiarse un ao outro, senón respetar tal como eran. Tamén lembro como, por exemplo, consellos que lle deu unha rapaza que quería ser xornalista e decía, hai que formarse, hai que estar no mundo, hai que saber porque que había que moita xente que saía da facultade de xornalismo sabendo moi ben a técnica, pero que non sabía moi ben analizar as cousas. Entón, dicía, hai que saber formarse, hai que saber formular as preguntas, hai que saber pois conectar os temas, e para iso hai que ter moita, moita formación antes de ser xornalista. Eu creo que Begoña para xente nova pode ser un exemplo,
1: por así decirlo, unha referencia.
2: Eu creo que sí, que pode serlo. Sempre é bon que a xente nova busque, tanto para decir, bueno, pois sí, quedo con isto, como para rexeitalo. Pero a busca, a esa curiosidade que sempre tivo Begoña, penso que é o importante. A pasividade, inatividade, penso que é o que non nos leva a nada.
1: Antes estábamos falando de que era formarse, non? Indispensable para unha vida profesional, polo menos que se aprecie, e tamén outras facetas da vida. Esa integridade que estás falando, ou inclusive esa xenerosidade que lle levou a unha coherencia tanto persoal como, por exemplo, de militancia ou de activismo, esa coherencia é a forza que lle move, que nos pode mover. Non sei se me estou explicando.
2: Eu creo que é moi, moi difícil ser coherente. Moito. Moi difícil. Begoña intentou non na súa vida. Claro que sí. vivir unha vida con coherencia. Mas cando lemos, por exemplo, Circe o prazer do azul, vemos que se ve refletido non mulleres perfeitas, sino mulleres que son que poden ser espello de mulleres reais e mulleres que teñen as súas incoherencias pese a querer ser coherentes. E creo que eso é o noso día a día. Pretendemos serlo, pero é moi difícil ser. Por tanto, penso que se debe intentar sempre.
1: Sin dúbida. Utilizando a técnica que decías ao principio da conversa de un pasiño para diante e un cachiño para atrás, é dicir, non é un todo ou nada. Ás veces hai que renunciar un pouquiño.
2: Bueno,
1: xa non lle pregunto de coña, pregunto ya agora.
2: Ás veces non queda outra. O que pasa que, bueno, a mellor iso vese moi ben na outra obra de Mergona en Esmelle, cando hai dúas contraposicións da sociedade que Begoña pretendía que aparecesen dúas sociedades contrapostas para saber que sociedade queremos. Entón, a sociedade de Viviana era unha sociedade máis utópica. E as utopías eu penso que nos fan avanzar, teñen que estar aí. Era unha sociedade que quería de cidadáns libres, houbese mulleres, instruídos, e que non houbese señores e vasalos. O modelo de Merlín era pois unificar absolutamente todo baixo unha mesma religión, baixo o mesmo dirixente, manter unha sociedade en paz, pero a costa da ignorancia. Entón, moitas veces pesas na balanza e dices, bueno, que faz?
1: Sí.
2: Eu creo que son máis de utopías,
1: sí,
2: pero é difícil.
1: Sí, opino igual. A verdade é que se nos vai o tempo máis rápido do que eu pensaba. A verdade, non? Con na súa condición de feminista, de muller, de activista, ese cuestionamiento do relato oficial ten que ser a primeira ferramenta como muller.
2: A ver, como muller, digo, calquera feminista ou mesmo Begoña Camaño, por suposto, ten que mirar o mundo de outra maneira. Porque moitas veces temos cousas que están diante dos nosos ollos e non as vemos. Nos dicíamos, o evidente non existe. Entón, Begoña falaba das gafas lilás, de poñerse esas gafas e tratar de ver todo de outra maneira, porque si non o facemos, pois non vemos inxustizas que están aí diante e que deberíamos de cambiálas.
1: Que debes cambiar. Podemos decir que Fin, que Begoña son optimistas conscientes. Xa sei que meterse en silveiras. Xa sei.
2: A ver, eu podería dicer que Begoña era optimista, inda que como todo mundo tiña eses momentos máis escuros de caer no pozo, pero si era unha muller optimista, unha muller que era tirada para diante, era unha muller valente, afouta e digna tanto na súa vida como na súa morte. Eu, a verdade, que son bastante pesimista, o que pasa que, bueno, sempre conservo un fiño de esperanza.
1: Que tal, Fin? Ben? Sí? En outubro volves, non?
2: En outubro volto.
1: Sí.
2: A ver, xa digo...
1: Esperemos.
2: Non se sabe do que será...
1: Esperemos chegar.
2: Esperemos de aquí a outubro, pero si...
1: Esperemos chegar.
2: Pero esperamos chegar e...
1: Rematamos.
2: Que sí que volto.
1: Se tiveses que escoller unha faceta de Begoña desa multiplicidade de facetas para mellorar o mundo, cal escollerías?
2: Ui, é difícil porque tiña moi boas cualidades.
1: Por eso dixen.
2: Pero eu personalmente collería a de saber escoitar, porque Begoña sabía escoitar moi ben. A todo tipo de persoas, xa fosen instruídas ou a persoa máis analfabeta, pensaba que todo o mundo podía ensinarlle algo. Entón, saber escoitar é importante.
1: A importancia do silencio activo, por así decirlo. Pois a verdade é que foi un prazer, Pin. En serio.
2: O prazer foi meu.
1: O vaya que están seguros de que dos milleiros de persoas que nos escoitan van pedir que volvas de novo en outro. Obrigado, fin, seguímonos vendo.
2: Seguímonos vendo.
0: Pois moitísimas gracias, Pim. Pim Patiño e moitísimas gracias, Rafa. E outro mundo é posible. Moitísimas
1: gracias. O gallá.
0: Quedades convidados a continuar aquí. Imos falar agora da victoria sobre o nazismo do 9 de maio. E logo imos falar da ría. Como que irades. Moitísimas gracias, Pim.

O triunfo do 9 de maio representa para a memoria histórica de Galicia un capítulo de heroísmo transnacional. Moitos destes galegos eran mozos que chegaran a URSS como parte das evacuacións infantís e que, ao acadar a maioría de idade xusto cando os tanques da Wehrmacht cruzaban a fronteira soviética, non dubidaron en alistarse como voluntarios. Loitaron nas ruínas de Stalingrado, nos ceos de Moscova, como pilotos de caza, e nas unidades de zapadores que abriron camiño cara a Berlín. Para eles a vitoria non era só unha cuestión de supervivencia, sino un acto de xustiza poética. Cada paso que daban cara ao oeste, en chan alemán, sentíalo como un paso máis preto das costas da súa Galicia natal. Ao celebrar hoxe o aniversario da derrota nazi, é de xustiza lembrar que no ruxido dos cañóns de 1945 tamén se escoitaba o acento galego daqueles que entregaron a súa vida lonxe da casa pola liberdade de todo o continente.

0: Ben, mentre escoitamos a Helena Baenga na Sagrada Guerra, pois decir que isto que acabamos de ler pertenece a un texto de un artigo de Xavier Moreda publicado en Galicia Confidencial no 9 de maio de 2026. Boa tarde, Celia.
1: Boa tarde, Jesús.
0: Ben, imos falar de eso que te chama revisionismo histórico, concretado no 9 de maio, día da vitoria sobre o nazismo.
1: Sí.
0: Ben, antes de nada, que tal? Como estamos?
1: Ben, no persoal, como dixo Rafa, no que ten que ver co resto do mundo, pois preocupados.
0: Ben, optimista do espírito, da voluntade.
1: Optimista sempre, pero ás veces
0: ainda
1: custa.
0: Que a razón nos diga outra cousa. Ben, vamos entón a analizar un poquinho este tema que presentas. Respecto da Segunda Guerra Mundial e da vitoria sobre o nazismo. Eu non sei, parece que últimamente quérese como reescribir a historia respecto do papel dos soviéticos, quérese minimizar, quérese degradar, incluso deixar como tapado, ninguneado. A que pensas ti que responde isto?
1: Bueno, nesta sección temos falado do que chamamos a transculturación, ¿no? Da forzada da propaganda estadounidense a hora de difundir a súa mensaxe ou argumentario. Hai as películas de Hollywood como Salvar o Soldado Ryan ou series como Irmáns de Sangue, documentais, libros, textos occidentais que destacan a Normandía como comezo da fin, ¿no? É comprensible culturalmente porque para Occidente esa é a súa grande epopeia, pero minimiza cando se fala dese desembarco de Normandía, que para entón a Alemanha xa estaba mortalmente ferida no leste. E vemos como as plataformas de streaming, Netflix ou Amazon, aínda a día de hoxe, pois seguen a reproducir este tipo de mensaxes a través de documentais que se presupoñen serios ou outro tipo de series ou miniseries.
0: Sí,
1: non?
0: Sí.
1: De feito, esa forza da propaganda dos Estados Unidos a través deses produtos culturais o podemos ver comparando o resultado dunha enquisa francesa que en 1945 preguntou quen era a principal vencedora da Segunda Guerra Mundial e reflectía que o 60% das persoas vía a URSS como principal vencedora. Mas en 2020, cando se fixo a mesma pregunta, o 23% das persoas dicían que a URSS fora a principal vencedora, poñendo a Estados Unidos en primeiro lugar, ¿no? Lembremos, ademais, que logo de 1945 a URSS pasou de aliado a inimigo e Europa caeu como satélite ou na órbita dos Estados Unidos e, polo tanto, as narrativas occidentais minimizaron o heroísmo soviético para justificar a OTAN, o anticomunismo e a rusofobia, ¿no? E, de feito, a día de hoxe, manuais escolares e medios, o rol soviético mencionado pero non se celebra tanto como dos libertadores occidentais e o famoso desembarco.
0: Sí. Cal é ese papel? Cal é ese papel que se trata de minimizar respecto a loita, a resistencia heroica do povo soviético?
1: A URSS xogou un papel fundamental na derrota da Alemanha nazi, pero é certo que as narrativas occidentais, especialmente en Estados Unidos e Reino Unido, tenden a centrar o foco tanto na fronte occidental, no día D, e no chamado Lend-Lease, ¿no? Se falamos de feitos obxectivos sobre a fronte oriental, que foi o escenario principal da guerra, foi o que absorbeu o 75-80% das baixas alemáns, alrededor de 4 ou 5 millóns de soldados alemáns foron mortos ou feridos ali. A URSS sufriu alrededor de 20 millóns de mortos entre militares e civís fronte aos 400.000 estadounidenses e aos 450.000 británicos. Logo, se falamos das batallas clave, está Stalingrado, Kursk ou Operación Bagration, nas que se destruíron a meirande parte do poderío alemán antes ou independentemente do día D, que foi en xullo de 1944, Foi o Exército Vermello que chegou a Berlín e tomou a capital do Reich en 1945. Sen ese colapso da fronte oriental, o desembarco de Normandía tería sido o máis custoso ou imposible. Obviase que foi o Exército Vermello que liberou Auschwitz. Ese fai tamén moito énfase no Lend-Lease, que é a axuda estadounidense, que esta axuda acelerou a vitoria soviética, pero non a decidiu. Os soviéticos venceron aos nazis en Stalingrado antes de que tivera efecto esa axuda. Ademais, os británicos, por exemplo, recibiron o triple desa axuda que recibiu a URSS. E outras omisións pues foi o enorme esforzo industrial soviético que trasladaron fábricas aos Urais. En algúns casos extremos tamén se atribúe única e exclusivamente esa vitoria ao inverno ruso, que influiu claramente, pero que non foi a único...
0: Outra cousa que se fala moito nas narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial é a colaboración entre Hitler e Stalin, como poñendo o cerne en culpabilizar a URSS de dar comezo a este conflito.
1: A ver, de feito son narrativas que aínda que os están respaldadas oficialmente pola Unión Europea, no, de culpabilizar a URSS do comezo da Segunda Guerra Mundial, que isto está relacionado dentro dun relato anticomunista co pacto entre Stalin e Hitler, o chamado pacto Molotov-Ribbentrop, que é enganosamente presentado como unha alianza cando en realidad era un pacto de non agresión, que ademais tamén tiñan suscrito Francia, Reino Unido e a propia Polonia antes que a URSS. Ademais, a URSS, durante a década dos anos 30, estivo buscando unha alianza militar antifascista con Francia, Reino Unido e Polonia, e sempre foron rexeitados incluso meses antes da invasión de Polonia, non? Rexeitaban ese pacto porque pensaban respaldar a Alemania para... respaldar de xeito indirecto, non, a Alemania para que invadira a URSS, e ese pacto en realidade respostou a unha decisión estratégica porque en ese momento a URSS non podía facer fronte á ameaza do exército nazi.
0: Revisionismo, puro revisionismo. Non sei se esta revisión da historia interesada é unilateral ou podemos ver un revisionismo, digamos, en positivo.
1: A ver, sí que é certo que a historia sempre se di que é escrita polos vencedores, sí. Eso leva consigo un revisionismo histórico, polo tanto, pero non sempre é malo, porque ás veces serve para corrixir erros, pero cando está fundamentado en evidencias, en probas históricas, sería o que chamamos o revisionismo académico, ¿no? Para corrixir determinados feitos históricos.
0: Unha reformulación.
1: Claro, pero evidentemente ao ser os vencedores na meirande parte dos casos quen escribe esa historia é cando o termo adquire unha connotación negativa, vemos casos e efectos negativos dese revisionismo, por exemplo, co negacionismo, é dicir, negar eventos ben documentados, os xenocidios, o holocausto, e despois tamén moitas veces ese revisionismo resposta a unha manipulación política, que é reescribir o pasado para legitimar determinados poderes e ideoloxías, e tamén como elemento de propaganda para difundir bulos e fakes, polo tanto, justificar determinadas posturas no presente.
0: Xa estamos vivindo non un revisionismo, senón un negacionismo do que está pasando en Gaza, e desde aquí temos que dicir viva Palestina libre. Palestina vencerá dentro do río Tamar. Moitas grazas, Celia. Non te vayas que vamos dar un paseo a Tamarola, tendo en conta que temos aquí a Guillermo Díaz Agres.

0: xa me empezaron oh, 50 anos. Está unha crise existencial agora mesmo.
1: Sí?
0: Sí, sí. Pésame un pouco os 50. Sí.
1: Eres xefe da estación de a ver se si digo ben, da estación de Bioloxía Mariña da Graña. Perfecto. Que é a estación de Bioloxía Mariña da Graña?
0: Bueno, pues a Estación de Bioloxía Mariña da Graña é unha institución que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, aínda que estamos en Ferrol, pero bueno, como sempre digo eu, Santiago non ten mar, ¿no? Entón, nalgún sitio a tiña que poñer. E foi aquí en Ferrol, unha institución dedicada á investigación no medio mariño, á docencia, damos clase tamén, e á divulgación da ciencia tamén. Entón, dedicámonos a esas tres.
1: E penso que esta debe ser a terceira ou cuarta vez que te temos por aquí, Guillermo. Pero que a mí parece-nos un tema importantísimo, que todo o que está pasando na degradación, ou non degradación, ahora veremos, según ti que eres un científico, do que está pasando nas nosas rías, en xeral no noso litoral. Bueno, en razóns para darlle esta importancia que nos lle damos a lugares das rías, primeiro como asentamento poboacional, históricamente as rías sí resultaron do máis atractivo para a xente, sí, por alguna razón será.
0: Sí, bueno, tradicionalmente todas as poboacións humanas tenden a agruparse cerca de masas de auga, tanto agua salgada como agua doce, ¿no? Por evidente por os recursos, porque tamén teñen un clima máis temperado, que estás cara ao mar, ¿no? En as rías, que eu tiña un jefe, que agora está xubilado, que é Vitoriano Urgorri, que sempre di que as rías galegas deberían ser protexidas como monumento, como sí, a muralla de Lugo ou o faro da Torre de Hércules de Coruña, non? Porque son un ecosistema único no mundo. Non hai noutra zona do mundo que teñan as rías propiamente ditas como temos aquí en Galicia, non? As rías son, aunque agora está un pouco discutindo, pero tradicionalmente sempre se dixo que as rías son valles de ríos inundados polo mar. O contrario que son os fiordos, que moita xente asimila os fiordos ás rías, pero os fiordos son valles glaciais inundados polo mar, ¿no? Entón, eso os diferencia. Nas rías temos pouca profundidade, nas rías galegas, ponle como moito 40, 45 metros de profundidade, máis ou menos, e con un aporte bastante grande da auga doce. Na ría de Ferrol non tanto, porque na ría de Ferrol temos o xuvia, o belelle, pouca cousa máis, non? Estar situados nesta zona do Atlántico, no medio do Atlántico, afectado pola corriente atlántica, hasta que temos fai que teñamos un clima temperado e que logo sairá na charla que teñamos estes fenómenos que se chaman afloramentos, que os nutrientes que hai no fondo do mar que chegan á superficie. Ese afloramento, máis as condicións meteorolóxicas privilexiadas que tiñamos, ou que tiñamos ata agora, facían que as rías fosen pois, un hervidero de vida, de marisco, de outras peixes e de outras especies, ¿no? Entón, a poboación, pois, digamos que refuxo climático e comida, pois, tendíase a agrupar aquí.
1: Guillermo, como evolui isto? É dicir, desto que te estás presentando, razóns para un asentamento poboacional, cal foi a súa evolución histórica hasta estos días e logo analizamos como estamos agora?
0: Bueno, eu non son historiador, pero bueno, empezamos con pequenos asentamentos, sí, estilo castros, Alcarón da Ría, bueno, dende Esmelle, do Niños e todas estas zonas, que logo foron agrupándose ata o fondo, hacia o fondo da ría, non? Logo empezamos cando foi toda a época xa, bueno, da Armada Española, da Invencible Armada Española, foi dándose cada vez máis importancia a Ferrol como núcleo, por un lado, porque é un porto fácil de defender, ten unha boca da ría pequeniña, e agora menos, da construción do porto exterior, é unha construción, un sitio para construir barcos, é unha boa saída cara ao Atlántico, non? Cando nos pegábamos cos ingleses, para sair rápido para arriba. Entón, dende esa época, pues, Ferrol foi adquirindo, crecendo máis como cidade, chegou a ser casi a principal vila galega, cando estaba en pleno apoxeo o auxe da armada e todo isto, non? Claro, eso trouxo consigo unha industrialización potente da ría para dar solución pues, a maior xente, maior demanda de emprego, maior construción naval. E claro, dende que empezamos a construir máis, empezamos a contaminar máis, dende varios tipos, que logo podemos entrar a falar dos tipos de contaminación, non? E así chegamos ata o día de hoxe, que a día de hoxe a ría de Ferrol é unha das rías máis industrializadas de Galicia, por non decir a que máis, por metro cuadrado, non estou falando en superficie, porque evidentemente a Ría de Arousa é moitísimo máis grande.

0: que é de Ferrol, non? Pero por metro cuadrado a máis industrializada, cun núcleo poboacional que pode competir con Vigo, porque non só temos que pensar en Ferrol, temos que pensar en Narón, Xuvia, Fene, Perlío, Maniños, Barallobre, Mugardos, todo iso, pois danos casi, nos poñemos casi en 200.000 habitantes, sí, ou sí, nunha ría moi pequeniña, que caben de, na ría da Arousa caben 16 rías de Ferrol. Entón, claro, xuntamos industrialización, máis poboación pegada a ría, e a terceira pata, o cambio climático. E así, eso nos chegou a onde estamos agora.
1: Mira, mira, acabo de ler aquí que nos están escoitando desde Mugardos.
0: Non, pois.
1: O sea que da outra banda da ría nos escoita. Mira, claro, nestes cambios que se producen polo asentamento humano habrá unhos imprescindibles, evolución dos esteleiros, pero hai outros que desde o punto de vista simplemente do cidadán que vai paseando e súbese aos altos de Brión, pois resulta lle increíble, é dicir, unha ría que ten os seus movimentos, subidas, baixadas de mareas, fluxos, refluxos, pois de repente se lle pon un corte tremendo, que eu non sei como se pode xustificar eso. Non son científico, non son enxenero, teño leído algunha das razóns que deron desde Medio Ambiente, xustificativas para poñer o porto exterior aí, e o muelle que corta todo entradas, a mí parece unha auténtica salvaxada ese porto exterior.
0: Totalmente de acordo. Ningún pero ao que dís. O como se venden todas as actuacións que se fixeron na rede de Ferrol é que vai a dar postos de traballo. Primeiro foi o Porto Carboeiro, aquí, que íbamos a sacar da ruína da Ferrol, logo foi o porto exterior, que tamén, e seguimos no mesmo sitio. Sabes, Ferrol non evolucionou, non estamos todos conducindo Lamborghinis por Ferrol, non? Entón, sempre a excusa que xa é que crea postos de traballo e vai a favor do progreso mal entendido, dende un punto de vista. Entón, que podes facer contra iso? Pónense nunha balanza as institucións, digo, postos de traballo e tipos pola outra a protección do medio ambiente. Sempre gaña os postos de traballo. Sí, pero ainda que sexan ficticios, que logo non se reflicten na economía de Ferrol do noso día a día, que a nosa barra de pan segue gustando igual e a luz segue gustando non igual, moitísimo máis, non? Segue gustando igual. Entón, todas as actuacións que fixeron na rede de Ferrol foi que sempre hai un mesías que ven e di que vimos construir isto e vai solucionar os problemas económicos de Ferrol.
1: Déxame que te fale dun mesías que este que hoxe en día hoxe mesmo está redimindo a Ferrol, que a chegada dos chinos, que me parece estupendo. Pero unha dos socios que din é que van colocar no porto exterior. Entonces digo, se colocan no porto exterior, para que fixeron o porto exterior? E non utilizan o porto exterior? Non sei, bueno, seguimos co tema. Ben, benvido sea, non vai ser que alguén mal me interprete, benvido sea a fábrica, non, ensamblaxe de pezas para coches, benvido sea. Pero evidentemente habrá que colocar o sitio apropiado, porque xa se temos a experiencia de Reganosa, que era no porto exterior, que eso avaliaba, eso daba lugar a facer o porto exterior, facer o desfeito que se desfixo, e ao final colocouse no corazón de Ferrol, é dicir, no corazón de Ferrol, na Plaza de Armas, tanto da que este outro lado da ría, da outra lado da ría nos escoitan, da outra lado da ría, en caso de que algo pase, vai nos chegar tamén.
0: Sí, os de Mugardos están moi contentos.
1: Bueno, ben. Cales foron estas mudanzas medioambientales que houve? Nomeabas o cambio climático.
0: Falando do cambio climático, ou das outras cosas que fixemos?
1: Das que ti consideres.
0: Eu na ría de Ferrol considero catro cousas. Imos a ver. Primeiro, unha contaminación, chamámoslle física, pola construción desas estruturas que falábamos agora, non? O porto exterior, o peirado carbón, todos os recheos que se fixeron en todos os lados, de Astano, Barallobre, o Ponte das Pías, é unha contaminación física. Eso impide o movimento da auga, e o movimento da auga é fundamental no mar. É o que transmite nutrientes, é oxixena a auga, é a que determina que sedimento vai haber no fondo, se vai haber fango, area, pedras, e se vai haber fango ou área, xa non hai as mesmas especies. O mellor desaparece a ameixa, o mellor aparece outra. Eso por un lado. Contaminación física. Contaminación química. Tradicionalmente, ata 2014, se non me fallan os datos, non tivemos depuración. Sí. Éramos, e seguimos sendo, o que dicían, cerca de 200.000 personas vertindo nas nosas casas, na ría, directamente. Mais os asteleiros, con a súa contaminación por metais pesados, as descargas do carbón, coa súa contaminación por cadmio e outras cousas derivadas do carbón. Que ata fai ben pouco, os asteleiros non son Ferrol, eh? En toda España, en todo o mundo, non tiñan as medidas medioambientais correctas. Hoxe en día sí que xa teñen, pero o dano xa está feito. Esa sería a contaminación química, non? Que tivemos ata o 2014, máis ou menos, a segunda pata da silla. A terceira sería, do meu punto de vista, unha sobreexplotación dos recursos naturais da ría de Ferrol. Tiñamos o Banco das Pías, que era o banco máis productivo de Galicia, de Ameixa, que agora xa non produce tanto. Non só por unha sobreexplotación, pero sí que é certo, vanme matar as confrarías por dicir isto, pero que estruxemos marisco por enriba das nosas posibilidades. En Ferrol non se facían paros biolóxicos, tradicionalmente, como fan outras confrarías ao longo de Galicia, extraíase, pedíase constantemente a disminución da talla comercial de Ameixa para seguir extraendo. E claro, todo iso non pasa dun día para outro. Todo iso vai unha gota que vai enchendo o vaso. Entón temos unha terceira, e logo o problema do furtivismo, que tampouco quería olvidarme. O furtivismo na ría de Ferrol tamén é o máis elevado de Galicia. E logo temos a cuarta parte do banco, que é o cambio climático. Temos unha temperatura de auga moitísimo máis elevada, bueno, moitísimo máis. Un grao é pouquiño, pero iso, dentro do punto de vista da biología mariña, é bastante.
1: É un grao permanentemente?
0: Prácticamente, sí.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, eso que escoitamos na praia, a agua está máis quente, é certo, ten base científica.
0: Sobre todo, cando desaparecen os ventos do nordés.
1: Sí.
0: Que son os que están desaparecendo cada vez máis. Os ventos do nordés en Galiza son fundamentales, porque quitan as masas de agua quente, a capa superficial de agua do mar, das rías, está quente pola acción do sol e máis cousas, pero os ventos do nordés alonxan da costa e permite que suba a auga fría de abaixo. E a auga fría, cando sube, arrastra nutrientes, que é o que se chama afloramento, do que falaba antes. Entón, no verao, cando dicimos que a auga quente é que non hai ventos do nordés, a auga permanece no mesmo sitio e non hai nutrientes que suben do fondo. Co cal, é unha tormenta perfecta, non? Temos menos comida, auga máis quente, porque temos que recordar que as especies que temos aquí en Ferrol son especies típicas de auga fría. Non son especies de... A nosa fauna é moi similar á de Irlanda e sur de Noruega. Entón, se quenta un pouco a auga, as especies van a sufrir. Entón, as especies que van a hacer? Anocharse entre comillas, non? E migrar cara ao norte. Entón, temos esas 4 problemas. Sobreexplotación, contaminación física, química e o cambio climático.
1: Claro, pero isto ten xente que causa. Ten un capital, digamos, depredador, que é o que está actuando sobre a ría, sobre esa maravilla que decías ti, que non tiña cousa similar polo mundo, ou as rías, están actuando sobre ele. Están actuando dunha maneira que non só fan, sino que despois non son capaces de refacer o mal feito. Supoñemos que o do Porto Exterior xa non hai quen o faga. Pero eu si, agora escoitándote, ven a cabeza o das Pías. Fíxese unha ponte, pero o resto non é unha ponte. Chámase ponte a todo das Pías, o resto foi un recheo. Eso tuvo que ter unha incidencia grandísima, ten que ter unha incidencia grandísima, e non se está actuando para dicir, bueno, pois vamos a liberar a parte da ría de Ferrol con arcos, co que sexa, para que volva a fluir a marea por aí.
0: Sí. De feito, na zona de San Valentín, na zona da Gándara, diante de Poligal e todas as cousas, perdeu casi do orden dun metro de calado. Agora, antes,
1: un metro de calado.
0: Case. Antes había embarcacións que mariscaban por ali, a flote, con raño, agora xa non as hai. E calquera se atreveira a mariscar por ali a pé.
1: Sí.
0: Porque afundes no fango ali, cuidado para sair.
1: Sí, sí,
0: entón,
1: sí.
0: Claro, fíxose unha proposta dende a autoridade portuaria, distintos colectivos na autoridade portuaria para tentar que a Ponte das Pías sexa toda sobre columnas.
1: Claro.
0: Todas sobre columnas. Pero non chegou a ningún lado. Aquí outro colaborador do programa, Cesio,
1: sí.
0: Foi un dos grandes promotores tamén desta...
1: Que argumentación hai contra eso?
0: A verdade, os cartos.
1: Xa.
0: Os cartos. Xa. Temos pasta para construir tanques ou gastar en armamento, pero non para quitar...
1: Xa non nos vamos meter no plano estético o que perdeu a ría, no plano paisaxístico, non? Porque había rincós como, é o que son de por ali, de Santa Lucía, que era unha preciosidade, todos conocíamos o rincón de Santa Lucía. Ben, hoxendía está ocupada por Reganosa. Ben, no plano humano, consecuencias, por exemplo, no marisqueo?
0: pois no marisqueiro que penso que agora mesmo na encofradía de Barallobre hai 12 mariñeiros traballando a flote. 12.
1: Chegou a ver?
0: 12, non sei os números exactos, pero máis de 100.
1: Sí. Na pesca?
0: Na pesca cabezan menos barcos pesqueros en Ferrol. Concéntrase máis ben en Coruña, Ares queda algún, pero cada vez menos.
1: Naciches no ano 76.
0: No 76.
1: Eres un chaval.
0: 22 de maio.
1: Eres un chaval.
0: Un chaval, sí.
1: O que vou contar eu, pois outras persoas que nos estarán escoitando da outra banda ou daqui de Ferrol poden asegurar que era certo así. A Ría de Ferrol era un encontro permanente de embarcacións.
0: Sí.
1: O que se pescaba, pois, pulpo, choco, calamar, fanecas, maragotas, o que fora. Te ibas na lancha e detrás da lancha, no ronsal da lancha viña saltando os golfiños, viña chantando, que dis que viñan detrás dos calamares. Hoxe eu teño posibilidade, vou pasear por ali, nunca vexo unha embarcación. Están aí ocupando o sitio que ocuparon as lanchas. Bueno, eso acabou. Que vai ser no futuro da ría, Guillermo?
0: Pois ten que reinventarse. Por lo menos o sector marisqueiro e pesqueiro de agora mesmo non pode seguir. Non, a miña filla non o coñecerá,
1: non.
0: O que é a tradicional. Hai que reinventarse, cambiar de especies explotadas, explotar novas especies.
1: Cales se poden explotar?
0: Agora está de moda a ostra xaponesa,
1: esa que está pegada nos laterais das...
0: sí.
1: É comestible?
0: É comestible, pero non de boa calidade, como a ostra que temos aquí, como a ostra plana que temos aquí. Esa vende de Xapón. Está desplazando o mexillón. Ahora non sei se vos dades conta, pero na ría cada vez hai menos mexillón.
1: Sí.
0: Non son na ría, digamos no norte de Galicia, cada vez hai menos mexillón. Está sendo reemplazada por ostra. Ostracha rizada, japonesa, que non se paga tamén como a ostra de aquí. Pero xa as cofradías teñen que empezar a extraelas, porque hai que buscar o pan noutro lado. Especies novas de peixes que veñen co cambio climático, haberá que empezar a pescalas. O peixe porco ou o roncudo, como se chama por aquí.
1: O roncudo, sí. Que viña escasamente antes por aquí.
0: Antes viña, eu me lembro co meu avó ir a pescalo a Caneliñas, que agora xa non existe, que está no porto exterior. E viña en verano, verán un par de semaniñas, chegaban aquí, pescabas enchías.
1: Sí.
0: Enchías o conxelador para o inverno. E agora xa están permanentemente todo ano aquí. Entón, o sector marisqueiro terá que axustarse ás novas especies, estas. Acuicultura, cultivo de novas especies, ou, dende as administracións, favorecer a integración da xente do marisqueo en outras actividades mariñas e aproveitar o seu coñecemento que teñen. Véxase traballos de vixilancia ambiental, pois toma de controis medioambientais no mar, coidado de reservas mariñas, outras cousas. Digamos que non recolocaron, non alonxalos do mar, pero sí que darles unha volta ao que estamos...
1: Hai autoridades que debían controlar todo o que está pasando na ría. No futuro, esta degradación vai continuar. Temos resorte suficiente para dicir, non, isto non vai volver a pasar. Non vai ir ninguén proyectar que dentro da ría se faga recheos, se meta reganosa, se corte as saídas en canaliñas, como ti dixo. Temos suficiente poder popular, por decirlo así, para que a nosa ría non se degrade máis?
0: Non, eu penso que non. Eu son un pouco pesimista.
1: Sí.
0: Son un pouco pesimista. Porque date conta que co cambio climático o nivel do mar vai a subir. E ao subir o nivel do mar, vamos ter que construir máis infraestructuras para defendernos, entre comillas, dese aumento do mar. Novos espigóns, novas muros para evitar que a auga chegue a sitios onde antes non chegaba. Entón, esa construcción seguirá. E cando os políticos poñen enriba da mesa, poñen nesa dicotomía de ou postos de traballo ou medio ambiente, estamos decidindo sempre polos postos de traballo. E como estes plans para cuidar a ría, non só a ría, o medio ambiente galego, digamos así, son plans que teríamos que pensar como os chineses a longo prazo, a máis de 30 anos, para que se vexan efectos, ou cos 25 ou 30 anos, non están pola labor.
1: O capital actúa de maneira inmediata con beneficio próximo. Senón non
0: beneficio de 4 anos, da próxima legislatura.
1: Sí.
0: Eso é o tempo que precisa o capital para actuar aquí. En 4 anos non se poden facer cousas de calado.
1: Ben, falas do resto das rías, como están o resto das rías?
0: Igual que de Ferrol. Igual que de Ferrol, sí. A menos construída, sería de muros noia, sabes, pero que están tendo moitísimos problemas coa extracción de berberecho agora, cos temas da salinidade e todas estas cousas. Sí. Estamos todos igual.
1: Xa me dis que futuro
0: Futuro complicado.
1: Complicado.
0: Futuro complicado.
1: Futuro complicado, adaptación a novas especies, que os teus netos verán unha ría
0: distinta a que a coñecimos nós. Distinta a que a coñecimos. Só que pasar polo Ponte das Pías, ti te lembras nas Pías que estaba cheo de embarcacións mariscando?
1: Chea de embarcacións
0: mariscando. Ti podías tirar unha moeda que caían en seco. Esa é a Ponte das Pías, caían en seco. Agora pode haber dúas, tres, catro, cinco, non sei, pouquiñas. Xa cambiou. A ría que coñecín eu, que son dos 76, e a que coñeciches ti, xa non é... É outra cosa totalmente distinta.
1: Non se trata nunca de volver, de poñer o pasado como exemplo, sino adaptarse desde o mundo actual para o mellor, non? Pero hai cuestións que son certas. A ría degradouse dunha maneira tremenda. Algún día vamos a ver a lancha de Mugardos que vai a desembarcar a xente no cantón.
0: No cantón non. No, no. No cantón non. Bueno, se non construímos infraestructuras, o mellor dentro de 100 anos ou 200 anos, temos unha praia no cantón ali, sabes?
1: Non che parece a ti que sería unha medida moi moi positiva desde o punto de vista medioambiental que volveran a circular as lanchas sin romanticismos, senón simplemente como medida eficaz que nos deixaran ahora que están botando abaixo a muralla, oye, pues que nos deixaran desembarcar aí no cantón.
0: Sí, no cantón, estaría ben. Sería bonito. Nostálxicamente falando, e medioambientalmente falando, podíamos aforrar uns cantos transportes de coche e autobús pola carretera. Sí, sí.
1: Claro, imagínate, onde vas para Perlí? Onde colles sí. Pues mira, o collo aquí no cantón, en Fontelonga.
0: Sí. Pero terían que tener unha periodicidade cada media hora ou cada hora. Sí, sabes, sí, senón, sí, é complicado. Sí, sí. Pero sí.
1: Non vamos falar das motos acuáticas porque eso xa é unha cuestión personal.
0: eso xa non é o único.
1: E non sei se Rafa, un amante da Malata, ten algunha pregunta para facerlle a Guillermo.
2: A pregunta xa fixeches, non? Eu quero volver ir bañarme en Copacabana.
0: O tes complicado. Podes facelo, eh? Podes facelo, pero...
2: como antes
0: xa non vai a ser posible. Xa non vai a ser posible.
1: Celia.
3: Nada, non tes unha mensaxe positiva sobre o futuro.
0: Que temos depuración xa na Ría de Ferrol, xa eso xa é unha mensaxe positiva. E que, bueno, sei que hai cousas que están facendo dende algún organismo público para, por exemplo, retirar algunha infraestructura da Ría de Ferrol.
1: Sí.
0: Pequenas, por agora pequenas, pero é un primeiro paso. Bueno. É un primeiro paso.
1: Está dicindo Pepa que xa acabamos, pero quédanos unha pregunta por facer. Movimiento de lodos.
0: De lodos.
1: Sí. Positivo, negativo, hai unha fórmula científica para decir vamos a levantar os lodos da Malata, por exemplo?
0: Depende do lodo. Hai que mirar se están moi contaminados. Se están moi contaminados, non movelos, porque se os moves, os tens que levar un xestor de residuos perigosos á terra, eso é unha millonada, literalmente falando, unha millonada. Se non están contaminados, sí que podemos quitalos. Podemos quitalos.
1: Guillermo Díaz Agras, xefe da Estación de Bioloxía Mariña da... Na Graña, como sempre, un placer.
0: Un placer e moitísimas gracias por convidarme.
1: Porque aprendese moito escoitándote.
0: Eu paso pipa con vos aquí. Eu estou aquí como na casa. Eu encantado de vir moitísima aquí.
1: Pronto terás que vir por aquí e, bueno, explicarnos todos estes cambios que se están facendo. Porque...
0: Pero falamos de algo positivo.
1: Sí.
0: Podemos falar de cousas positivas, de novas especies, e cousas relacionadas con as especies, datos curiosos das especies.
1: Non van ser fluorescentes, non?
0: Como?
1: Non van ser fluorescentes.
0: Ai, alguna pode ser. Alguna pode ser, eh? Que non, non é malo que sexan fluorescentes.
1: Moitísimas gracias, Guillermo.
0: Gracias a ti.
1: Guillermo Díaz Agras. Pois nada, unha tarde no muiño, unha tarde non a nada, vou a toda prisa porque me está dicindo Pepa que queda un minuto. Gracias á xente que fixo posible esta muiñada número 273. Gracias a Pepa no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Gracias a todos por estar aquí. Vémonos. Escoitámonos para a semana que ven. Hasta logo con Melina Mercuri, Lemetech.

0: Retroevolución.
1: Que tal, benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol e, como non, a través de internet para todo o mundo. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre, espero que sexa do voso agrado.

Comezamos con este novo tema que acaba de ofrecernos Oblique, o dúo que dende Barcelona practica ese synthpop de agora máis amiudo, ese synthwave, que a verdade é moi moi bo. A evolución que tivo o grupo dende os seus comenzos, a verdade é que a min pareceme pois moi boa, sen deixar de facer o synthpop que moitos de nós xa estamos acostumados a ouvir. A verdade é que estes anos foron cara, como digo, ese synthwave, que a verdade soa moi ben a eses 80 que moitos de nós vivimos. Este Black Circle, a verdade é que soa francamente estupendo en todos os sentidos, e recomendo vos que vaiades a YouTube e vexades o vídeo, porque está moi moi ben. Un synthwave escuriño que fai que un disfrute con temas como este. Xa podedes ver o vídeo, polo de agora eu non o vin en outras plataformas, pero paga a pena que vexades todo.

E a outra novidade desta semana é tamén o novo de, tamén, valga a redundancia, dende Barcelona, o grupo Search, que editaron este Santa Trinidad nunha liña, diríamos que un pouco continuista do seu son, seu estupendo son, por outra banda, que para min personalmente non fai falla que troquen, pois este Santa Trinidad con ese son post-punk ou new wave ou como ti queiras chamalo, pero música moi boa para os ouvidos. E ata aquí estas dúas novidades de esta semana, amigos.

Despois das novidades, pois imos con un disco que non sei xa moitos pode sorprender que soa aquí, pero coido que non, porque xa sabedes que aquí pode soar de todo. Trátase do disco que editou no ano 1980 o señor Cliff Richard, un veterano que aínda segue a estar no mundo da música e que despois de uns anos donde non tivera moito éxito empezou no ano 79 a ter un pouco de resurrección e con este I'm Not a Hero pois tivo non só éxito sino moi boas críticas do álbume. Un álbume que descubrí relativamente fai pouco, que por sorte puden mercar por, non lembro ben, creo que 2 ou 3 euriños en moi bo estado, e leveime unha estupenda sorpresa. É verdade que xa o escoitara antes a través da rede e quedeime pois moi sorprendido. Moi sorprendido porque, sinceiramente, salvo algún tema como que ven aquí, este Take Another Look que acabamos de escoitar, ou Dreaming, que foi un dos que tuvo moito éxito, igual que A Little in Love, pois non esperaba moito de este disco. Non do artista, que non hai que recoñecelo, porque a súa trayectoria pois é bastante boa en xeral, e polo menos coido que deses artistas que, si te gustan máis ou menos, é o mesmo, pero merecen un respecto. Pero que vamos, o disco, a verdade, con produzón e música de Alan Turner, pois consigue o que eu chamo ese aor pop con algún toqueciño, si se quede, de rock, pero que desa música agradable sempre de escoitar, e que non só é agradable de escoitar, senón que disfrutas cando escoitas todo o disco, porque paga a pena. Non chegará a estar entre os 500 millóns da historia, pero non importa, é deses discos que descubres, e, como digo, pasas un moi bo rato.

Dreaming, un dos temas que saiu como sinxelo no seu momento e que tiveron moito éxito. Seguramente moitos de vos, os que, bueno, so desde a miña quinta, lembraredes que soaba nas radios. E deses temas que aún pois non lle disgustaba escoitar, aínda que eu por aquel entonces era un moderniño de plexiglas, como me chamo, como me autodenomino, pero que en embargantes non te importaba escoitar estos temas que, si ben é verdade que soaban a Radio Fórmula, eu diría que, aínda que o señor Cliff Richard é netamente inglés, soaba moito a Radio Fórmula de Estados Unidos e debe de ser por eso que tamén tivo bastante éxito no país que acabo de mencionar. Como digo, este I'm No Hero é deses discos que teñen ese sabor a pop con toques rock, si se quere, pero sempre agradables e bastante de Radio Fórmula, pero que un disfruta.

Pasamos de momentos máis a hora máis de radiofórmula, como foi no caso de Cliff Richard, a sons experimentais e industriais, como é o caso deste The Voice of America Damage is Done, que era o tema que daba título ao álbum e tamén o abría naquel 1980, donde a través do mítico selo Rogue Trade os tamén míticos, emblemáticos e xa históricos Cabaret Voltaire facían

tanto porque tamén utilizaban guitarras e baixos, donde para min esos sons escuros, industriais, e si se quere un pouco tétricos, dan forma a un disco que a min pareceme moi, moi bo.

This is Entertainment, otro dos temas que aparecen en The Voice of America de Cabaret Voltaire. Uns Cabaret Voltaire que a min sempre o que máis me gustou deles, evidentemente como son os temas, pero ese son, ese ritmo final que consiguen que sexa hipnótico, esos sintetizadores, eses sons que parece que veñen de outro mundo, algo que para min conqueriron tamén o que é a segunda etapa para moitos, que, bueno, poderíamos falar longo e tendido sobre o tema, porque a partir de Crackdown pode decirse que os Cabaret Voltaire foron a ritmos moito máis bailables, bastante máis asequibles. Eso sí, nunca tiveron éxito masivo, pero diríamos que máis comerciales, entre comillado. Pero bueno, eu vexo como dúas etapas ata que estuvo Watson, donde pode verse esa faceta máis industrial, electrónica e escura dos Cabaret Voltaire, e despois os sons máis bailables, máis convencionais, por decirlo de algún xeito, que para min nunca o foron. Porque, como decía antes, para mí mantiveron eses ritmos hipnóticos, pode que máis bailables, si, eses sintetizadores que parecía que aparecían dende calqueira sitio e que facían algo, como digo, para mí hipnótico.

0: the beginning. Are you ready to die?
1: Rematamos este repasiño a The Voice of America, editado en 1980 por Cabaret Voltaire, con este estupendo Premonition, un Cabaret Voltaire que volveron a reunirse, non como trío, por a morte xa fai uns anos do señor Richard Kirk, pero que xuntáronse Malinder e Watson para facer uns directos que podedes ver por YouTube, e a verdade é que están en plena forma e paga a pena velos e disfrutalos. Pode verse tal vez en eses novos concertos que, si se quere, van cara máis a esa liña máis bailável, como decía antes, máis asequível, pero para min moi importante. Uns Cabaret Voltaire que dentro da música electrónica serán sempre un referente.

de música industrial experimental dos Cabaret Voltaire, pasamos a este tema que petou non as listas en as pistas de baile por aqueles anos 1983. Non é outro que este clásico da música disco dos In Deep, Last Night Did You Save My Life. É deses temas que, aínda que non te guste o coñeces, é casi irremediable. Algo que gustoume sempre de In Deep, sobre de todo no seu primeiro álbume, e para min o mellor só editaron dous, e despois algún sinxelo, pero non tiveron repercusión, aínda que si nas pistas de baile. Pero o que vamos, o que sempre gustoume deste grupo, que si un analiza esto último entrecomillado a música, pues resulta que muy muy minimalista, e ainda así conseguiu que a xente bailásemos a súa música. Un programa que está a piques de rematar e que deixamos con outro dos temas de In Deep titulado When Boys Talk. Mientras soa de fondo, pues como digo, o tempo está a piques de rematar, e espero que este programa un tanto variado pues fose de o voso agrado, e que algo do que aquí sou, pois faga que o escoitedes ou profundicedes perdón, tanto dos grupos como dos artistas que aquí estiveron. Lembrad, amigos, como sempre, que tanto en iVox como en archive.org podes atopar e descargar os programas, e lembrade que Retrovolución escoitase grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e para todo o mundo a través de internet. Nada máis, unha aperta e deica o próximo programa.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumplir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come,
5: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, Maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde la noticia de la interceptación, miles de movilizaciones terrestres de emergencia están a surgir por todo el mundo. Desafiar a complicidades de forma continua y estratégica por tierra y por mar es la clave para que este movimiento triunfe y para que apoyemos al pueblo palestino. Levantarse en todas las partes del mundo, rebelarse contra orden mundial y local que permite el genocidio. Esta es la mensaje de la Global Sumud.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumud Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 27 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que ainda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: gli spacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, essere soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Controinformativo,
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades solectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pa amigues. Coidade vos moito e saúde.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muíño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Xoao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Verte de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por algunha que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP, que se vai chamar Abraña, de Hai Po.

Dimmick Migam, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase a Braña, e aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabla. O proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira, a primeira das nove ondas a Begoña Caamaño, Indómitas, o novo disco libro de Uxía, adicado á súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos, e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo. Gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Volvoreta, de Noelia Perpetuo, a peza que dá nome ao seu EP de debut. A Noelia Perpetuo escoitámola hai unhas semanas porque participa nunha das cancións do último disco de MJ Pérez, Jejeon Byung. E máis novidades que chegaron estes días, neste caso Minguante, a banda de pop de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. O novo adianto do que vai ser o novo traballo do disco Pequenos Incendios chámase Aldea. Eles son Minguante.

Julián Maeso, un castelán manchego, pero moi ben cellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto á programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón, recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas. E iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad guitarra, e Laura Iturralde nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hoch Heg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Xantada esta fin de semana, saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodax. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

Músicos ou tesouro. Xa me gustaría a min durar nas bandas a metade do que leva a brete de orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendáveis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi assign Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com. Non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

Os concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cómpre reivindicar desde aquí de Aberte Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Aberto de Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno e esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Listo, podemos comezar.
1: Podemos. Hoxe estamos lotadísimos. Overbooking, como dice en inglés. Diz lá. Overbooking. Pronuncia ben. A ver, Amalia. Pronuncia ben o overbooking ese que estou dicindo mal.
2: Overbooking?
1: Ok, vale. Moito mellor.
0: Que temos hoxe un programa cheo de xente. Mira aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianzas. Logo está cheo de adultos. Estes son os programas que nos divirten, non?
1: Moito. Oxe, promete. O día promete. Bom, pois vamos comezar a presentarvos a quen estamos aquí. Está, como sempre, Fran, axudando a Xorxe aí nos bandos e a guiar o programa. Eu, e está Irati, con Eume e con Ichaso. Está o Mago Simón, que volvemos a que repete, con a súa irmá Luciana. Dixen ben, non? O nome. Ben, está tamén Sabela, que é outra menina que nos ven a contar hoxe moitas cousas. Vamos ter de todo hoxe, ademais. Vai ser interesantísimo. Temos a Loaira e a Artai. E temos unha convidada especial hoxe que chama Amalia tamén, que xa falaremos con ela no final do programa, que nos vai contar moitas cousas. O toque internacional que vamos ter hoxe aquí. Entón, pois nada, comezamos, Fran.
0: Sí, porque temos un programa deste universo noso aquí en Radio Filispín, cheo de moitísimas cousas. Temos a escaleta a reventar. Así que, se credes, podemos comezar con Artai e con Loaira, que creo que nos van a comentar as actividades que estiveron en, pois, en Brincarmos durante estes últimos meses, e a ver que aconteceu nese espazo.
1: Loaira, Artai, lembrados do filme que vimos en Artabria, Valentina, máis o roteiro que acabades de ir hai pouquiño de o inicio das cousas? Como non? Pero non estiveches o fin de semana pasado de roteiro ali nun museo e de paseo nas pontes? No dos brinquedos? Sí, e como foi? Que fixestes? A ver, contanos.
0: Calle de vergoña de repente.
1: A ver, como fostes?
0: Artai lembra? Ah, non foi Artai, vale. Pois veñalo aí, a ver, que pasou? Que fixetes nese roteiro? Que bichedes?
3: Xoguetes.
0: Xoguetes? Pero de metal, de madeira, como estaban? Como
3: de madeira.
0: Ah, de madeira. Ah.
1: Que era un señor que tiña toda a casa, todo un cuarto ali, un espazo cheo de xoguetes?
3: Sí.
1: E que vos contou? Non estabas moi atenta este día nas aulas, parece a min, Ou que? Bom, foi un roteiro, non? Que foste salir. Eran nas pontes, que é un señor que se dedica a facer todo tipo de xoguetes. Correcto. E que de que? De todo, había de todo. O sea, que tiña? A ver, que cal o que máis te gustou dos que vistes?
3: Pois foi unha buxaina que púxose a bailar no aire.
1: A serio?
0: E como fixo eso? Pero que era así como o mego Simón aí no aire.
1: Maxa.
3: Era como que tiña un imán que despois poñase para baixo e se soltaba.
1: Caramba, te ao final todo te entrou.
0: Anda.
1: Mas bailaba no ar. Que curioso, non? E que máis? A ver, que outra cousa te chamou a atención do que vistes?
0: Cal foi o xoguete así que máis che gustou que dixeras? Oh, este xoguete gustaría moito telo na casa.
3: Un barco que funcionaba con lume.
1: Ola, tipo a vapor. Así que sonaba que iba consumindo e andaba pola auga. Sí? Caramba, pero ese señor é un... todo un inxenio, non? Cantas cousas había ali?
3: Varias.
1: Polas imaxes que nos vimos, eu creo que moitas. Tiña todo cheo, que xa casi non cabe nen un alfinete. Non? Ben. E Valentina, lembrades do filme de Valentina? Que se programou en xaneiro e que fomos ali, sesón de cinema total, con pipocas e de todo.
3: Sí.
1: Gostou vos ese filme?
3: Sí.
1: Sí, como era, Artai?
3: Que soñaba cousas e que se fora unha súa boa de baixe.
1: De viaxe, marchar a boa de viaxe, verdade? É un filme moi bonito. Que máis contaba? Como era Valentina, Loaira? Lembras?
3: Era unha nena que tiña síndrome de Down.
1: Claro, era unha menina especial, verdade? Que tiña síndrome de Down e a boa foise de viaxe, que era a metáfora que contaba de como morreu a boa e como superaba iso a menina do síndrome de Down. Era un filme moi bonito. Gostastes desa actividade, dese filme, de Liber?
3: Sí.
1: E as pipocas estaban boas?
3: Sí.
1: Moitas. Bon, nese día, non é, tiñamos a Elga connosco, e que foi unha persoa que colaborou na elaboración do filme, entón vamos poñer aí un corte de unha pequena entrevista que lle fixemos a Elga para que nos conte como foi esa produción do filme.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Gustaría vos a vos alguna vez poder doblar algún personaxe que vos guste?
2: No.
1: Non hai ese algún personaxe dun conto, ou dunha historia, ou de algo que vos guste moito? O personaxe?
2: Un toro.
1: Red. Entón sí que hai personaxes que vos gustaría dobrar, non?
2: E a min Grinch.
1: E a ti o Grinch. Xa metes cara. E as demais por aí, que non vos gustaría dobrar algunha vez algún personaxe? É moi divertido. Se pasa moi ben, é moi divertido. E aparte nesta tamén, como hai música e hai cancións... E logo, outra cousa moi especial que ten tamén esta película son as voces das protagonistas de Valentina, porque mirad, esta película dobrouse ao galego e tamén ao castelán. Esta sí é en galego, pero en castelán tamén.
3: Decidíxenos facelo en galego ou vos en
1: galego? Non, quixemos facelo en galego, porque Chelo Loureiro todo o que pode espallar por aí a cultura galega, fai. De feito, prácticamente en todo o que fai ela, sempre hai unha versión en galego. Porque ela é de aquí, ademais, a directora é de aquí. As directoras e autoras do texto, que escribiron o texto. Que son Chelo Loureiro e a súa filla Lúa Testa. Son as que escribiron o guión de Valentina.
2: Quen era Valentina?
1: Quen poñía a voz de Valentina?
2: Unha nena.
1: Sí, veredes. Esta peli é moi especial porque a protagonista é unha nena que ten síndrome de Down. E a nena que dobraba a Valentina tanto en galego como en castelán, que eran dúas nenas distintas, eran Lucía e Pepa, dobraban as voces de... Unha dobraba a voz de Valentina en galego e outra dobraba a voz de Valentina en castelán. E esas dúas nenas teñen síndrome de Down. O síndrome de Down é, digamos, son persoas con diversidade funcional que teñen outras capacidades distintas ás nosas. Bueno, como somos todos diferentes, que é o que dice a peli, ¿no? Somos todos diferentes. E que si nos poñemos con ganas, podemos facer moitísimo máis das cousas que pensamos que podemos facer. Non credes eso? Non credes que podemos facer moito máis do que pensamos a veces? Que a veces me dicen, ai, non podes que eres moi pequeno, ai, non podes que tens unha perna rota, ai, non podes que chiscas un ollo, ai, non... Pois podemos facer moito máis do que se pensa, sempre.
4: Pois aquí quedaban as palabras de Olga, aquel obradoiro que nos contaba destas...
5: Elga, perdón,
4: sí, gracias por corregir, Xorxe. E seguimos aquí en Universo Noso, en Radio Filispín, e outra das actividades que aconteceron na sección de Brincarmos foron as regueifas. Alguén me pode explicar que é unha regueifa, para todos aqueles que non están a escoitar e non saben que é isto de unha regueifa? Que é unha regueifa? A ver, Eume, sabes que é unha regueifa? Si sabes, non?
6: A ver,
4: como que é unha regueifa?
6: Que se fai?
4: Que se fai nunha regueifa?
6: Non lembras?
4: Non lembras?
7: Non.
4: De ti, Loaira, sabes que é unha regueifa?
7: É unha canción que se te ocurre no momento.
4: Vale, e a quen lle cantas esa regueifa?
6: Ao que cadre,
4: non?
6: Ao que cadre.
4: É así como unha discusión, non? Como podemos dicir que case como un rap, non? Así un rap galego así, non? Como unha disputa entre varias persoas e o primeiro que se chocorre pois é como unha especie de discusión pero cantada. Polo que escoitei, fixistes regueifas, non? Lembrades algunha daquelas regueifas que fixistes naquel obradoiro? A ver, Loaira. Loaira ten pinta de que sabe unha regueifa. A ver,
6: como era? A ver, pensa, pensa un poquinho. Eso foi unha obra de Iro moi interesante porque estivemos foi interxeracional, estivemos familias con os nenos e contáronos algunhas, contáronos como era a maneira boa de empezar a facelas, verdade? Como tiñamos que pensar, pensar primeiro no que vamos falar, un pouquiño así, pero ten que ser todo moi rápido. Nos fixémoslo ali un pouquiño con calma porque estábamos comezando, claro. Mas facelo así, pensar no que se vai falar, e vas creando 4 estrofes que teñen que máis ou menos rimar un pouquiño, non? E despois, pois, soltalas. E
4: soltalas ao que tes enfrente.
6: Exactamente.
4: Ti sabes, Arta, ya ver, Arta, sí. Unha regueifa, a ver.
7: Hoxe fomos a Tartavia a aprender a regueifar. Comimos freixos orellas, comimos freixos orellas, anxos hai que felicitar. Ai la la la la la la la la la.
4: Moi ben.
6: Que bonita.
4: A ver, Eloira, que podes contestar, tía, a isto? A ver.
6: Era de outro mote, pero non pasa nada. Bueno. Porque normalmente vai sempre do mesmo, verdade? Este era de ben que cociñaba anxos e do que gostamos dos doces do entroido, que xa falamos no último programa. E como era outra, Eloira, lembrala? Sí? Veña.
7: Catuxa estaba enchantada, unha idea brillante, disfrazarse de pantalla cun vestido de volante.
6: Moi ben, ves, aínda lembrades algo a cousiña.
4: E ti, eu me lembras algunha?
7: Non.
4: E ti, Loira?
6: Ichazo.
4: Ichazo.
6: Veña,
4: veña, a ver, Ichazo. Oh. Bueno, xa tivo unha próxima acción ao micro, moi ben.
6: Claro.
4: Bueno, Ichazo, se de aquí a que remate o programa lembras a regueifa, podes cantala, eh?
6: Cando queiras,
4: ¿sí?
6: Exacto.
4: ¿De acordo?
6: Sí.
4: Veña. Unha igual, se lembra logo a regueifa, podes soltala en calquera momento, mala sola que non hai aquí na mesa que lle poda responder, non?
6: Sí. Malo será. Moi ben, pois obrigadas. Foi unha actividade así puntual, mas é unha cousa interesante que se pode estudar como unha actividade para brincarmos en anos futuros, verdade? De traballarmos isto como fan noutros lugares. En Compostela teñen un grupiño que traballan seguido coas regueifas.
4: De feito, hai centros educativos que teñen a regueifa como unha forma de expresión, unha forma de manter o noso, e tamén unha forma pois, de vocabulario, de aprender a construir poesía, pois unha forma de manter o noso, non? Que isto é algo moi noso, a regueifa.
6: Sí, sí, de manter o noso e de aprender a falar e comunicar así rápido, que é moi importante. Sí. Moi ben, pois estas foron así as actividades que fixemos ata agora de brincarmos. No final do programa falaremos das que restan até final de ano, que non é moito, mas alguna cousa verá. E nada, pasamos a seguinte sector.
4: Sección que é Luciana. Que nos vai a vir a contar, Luciana? Luciana, bo día.
5: Bo día.
4: Moi ben, que nos vais vir a contar hoxe? Porque estamos aquí todos expectantes.
5: Os vou a cantar unha canción de Rosalía, pero la canta Lucía Pérez.
4: Anda, moi ben. E como se titula esta canción?
5: Alborada de Rosalía.
4: Carai, que ben. E aquí a capela, non?
6: Xa que estamos de música,
4: home,
6: veña.
4: Pois veña, a ver, Luciana.
5: Vai te noite, vai fuxindo, vente a aurora, vente abrindo, co teu rostro que sonrindo, sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de poliño en pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verte monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
4: Moi ben. Temos aquí unha xente moi multifacética, eh?
6: Oxe, estamos a tope de talentiños.
4: Sí, sí, de talentiños. Falando de talentiños, temos aquí a un...
6: E quen temos, Abela?
8: Amigo Simón.
6: E o amigo Simón, que pasou con amigo Simón? Bon día, amigo Simón.
9: Bon día.
6: Dí, que pasou? Sabes o que é o talentiño, Abela?
8: Non.
6: Non, pois Simón, explícanos o primeiro o que é o talentiño.
9: O talentiño é un certame de novos talentos que fais en Ferrol.
6: Bueno, de novos talentos, pero de novos talentos novos, novos, xoven, xoven, non podireu.
9: Non.
6: Ah. Entón, como é?
9: Pois ti presentaste e tens que pasar á final e logo elixen.
6: Vai polas escolas ou vai ou é aparte?
9: Non, é aparte.
6: É aparte, quen queira presentase, alguén que sabe facer algo,
9: sí.
6: Non?
9: E hai varias categorías.
6: E quais son?
9: Danza lírica, danza urbana, vocalistas, instrumentistas e variedades.
6: Ah, moi ben. Entón, presentaste A un concurso?
9: Sí, é un concurso.
6: E despois como vai iso?
9: Pois mandas un vídeo e se te seleccionan pasas a final.
6: E na final?
9: E na final pois deciden o xurado se gañas ou non.
6: Moi ben, e que pasou contigo?
10: Como te sentes con este premio de talentiño?
6: Porque gañou.
9: Pois o ano pasado xa é a segunda vez que gaño este premio, entón sinto-me moi orgulloso.
6: Vi gañador, Isabela, caramba.
10: Como foi a gala de celebración?
9: Pois foi no Teatro Jofre e foi moi especial.
10: Quen se aprendeu a facer maxia?
9: Pois aprendín eu só na casa, con vídeos e libros.
6: Con?
9: Vídeos e libros.
6: Caramba, eh.
10: E como faz os trucos?
9: Ah, eso é un segredo.
4: Isto é como a Buxana, non? No? Isto é como a Buxana que estaba no ar. Non o pode contar.
10: Que supuxo este premio?
6: A ver, isto é para que nos contes un poquinho o que pasou depois dese premio. Tú te dancho o premio e agora estamos aquí. Estamos entrevistándonos. Saltou a fama un pouco. Entón, contanos un poquinho.
9: Pois, que... fun a radio... Cadena Ser, que é tamén aquí en Ferrol. Vin o xoves a Filispín, hoxe aquí, e o luns, que 14 de abril, e vou ao Quen anda aí, na Televisión de Galicia.
6: Caramba, biches, que proxección. Que lle deron de premio, que recebeu?
9: Recebín un premio que era ir a un couso de multiaventura.
6: Ala, un parque multiaventura.
9: Sí.
6: Caramba, aínda non foches, non?
9: Ou no, sí? En Viveiro.
6: En Viveiro.
9: Sí.
6: Que ben. E podes levar a amigos, amigas, familia, familiares ou tes que ir só? Porque se tes que ir só, vai, rollo.
4: Home, levar a alguén, non?
9: Unha entrada. De...
6: Unha entrada?
9: Sí.
6: Vale. Talentiño, hai que poñerse un pouco as pilas,
4: Sí, que ten familiares e ten amigos,
9: E tamén deronme 300 euros.
6: Bueno.
4: Con eso xa pode invitar, non?
9: É un diploma.
6: E un diploma de reconhecimento, non?
9: Sí.
6: Moi ben. Sabela, se tú foses o talentiño, que levarías? Que farías para presentar o talentiño? Que xa estás tardando, xa non sei por que non foches aínda o talentiño,
10: Non sei, cantar, non sei.
6: Pois si cantas, bailas, calquer cousa podrías facer.
10: Sí.
6: Tocar. Que te gustaría máis?
10: Non sei.
6: Non sabes? Bueno, pois vai no pensando,
4: Pois sí, porque lle queda un ano para presentarse que vaya pensando.
6: Exacto. Queres preguntarlle algo máis? Simón, preguntámoslle algo máis ou que nos conte algo máis? Non.
4: O resto a Ichaso, me tedes algunha pregunta para o Magos? Simón, aproveitado que tedes aquí o meigo. Non. E como foi isto de estar no Teatro Jofre, que tamén un teatro que é moi característico de Ferrol, que pues, ten a súa peculiaridade de son, de moita xente que vai ali? Non estabas en como un pouco empequenecido con tanta xente, coa presión de toda a xente que me está vendo? Logo, polos vídeos, porque hai vídeos da túa actuación, de subir ao xurado, coa presión de que como falle diante do xurado, mellor penalízanme. Non te sentiches un pouco... nervioso ou é todo?
9: Ao principio un pouco porque había moita xente, pero logo xa fume acostumado.
4: Moi ben. Pois a partir de agora pensa que vas a actuar diante de moitísima xente, o sea que eso foi como unha especie de ensaio para o que ven no futuro.
9: Sí.
4: Non? Moi ben.
6: No Quen anda aí vas ter que fazer trucos tamén?
9: Sí.
6: Sí.
4: Pois e cando é? O 14 de abril?
9: Sí,
4: pois que ben. Pois temos que estar pendentes o 14 de abril para ver a actuación do Mago Meigo no programa de Quen anda aí da TVG. E despois do Quen anda aí, que máis nos podes contar? Tes algunha actuación, algo máis que podas adiantar?
9: De momento non, pero hai un concurso que esta vez non me pude presentar, que é en Rivadavia, por se os gusta a maxa.
6: En Rivadavia un concurso de maxa tamén?
9: Sí.
6: Moi ben. Pois bueno, a próxima...
4: Para o ano que ven, non?
6: A gañalo. E mira unha cousa que nos dixo antes tamén un paxariño, que te tiñan convidado para as festas dos maios daqui do bairro, mas que non vas poder ir porque te coincide con outra cousa, mas como é, entón, vai toda a xente do talentiño tamén aquí, vai vir actuar todo o mundo que gañou?
9: O que gañou, a xente que poida, pois venga a participar.
6: E cando era iso? Lembras tú? Bueno, depois de Irmámolo ao final, mas era o 3 de maio.
9: O 3 de maio, ¿no? De 6 a 8.
6: Ok, muy
9: bien. Na praza de...
6: Miramontes.
9: Miramontes.
4: Sí, aquí ao lado.
6: Moi ben. Moi ben, pois nada, queredes facerlle máis unha outra pregunta a alguén? Ao mago?
4: Non.
6: Nada, non queres preguntarlle nada? Amalia, nin Loaiza, Artai, ninguén?
11: Eu sí.
6: Sí.
4: A ver, veña, Artai, vamos a ver, veña, Artai.
11: Si sabe facer malabares.
9: Sí.
4: Tamén sabe sí facer malabares.
6: Mira que sorte, Artai, tens que te ensine tamén.
4: Ah, porque quere aprender a facer malabares, Artai.
6: Sí, tanto día estás con el, faime malabares.
4: Bueno, pues mira, xa tes aí unha persoa que...
6: Estás aprendendo? Sí.
4: Pues mira, mellor dentro de un... xa nos vemos a Artai no talentiño facendo malabares.
11: Eu só sei facer con unha bola.
4: Bueno,
11: bueno, pero a primeira vez sí que sei facer unha, con unha bola, pero despois me cae.
4: Bueno, pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco.
6: Cando te, de, cando te deixen utilizar un poquinho máis a os vídeos así dirixidos, podes ir aprendendo,
4: claro,
6: con vídeos como fixo el, ves? E aprendes a facer malabares e depois vas, vas ao talentiño.
4: Va talentiño.
6: Moi ben.
4: Pois moitas gracias, Mago Simo, porque estivo esta, esta semana en Radio Filispín casi máis, máis que nós, non?
6: Sí, sí, xa estás aquí, xa es da casa.
12: Vamos agora a escutar unha canción que pediu Ichazo, verdade?
6: Ichazo, qual era a canción que pediste?
4: Ah, está vergoñenta.
13: Una canción de Lontreira.
4: Anda, qué bonita, eh. A, vas a cantar Ichazo polo, polo baixo? Pues venimos con él, a Xurxi.
14: Se logras falar cos meus corvos, dilles que os meus furacáns en superviventes me fan tremer. Pídelles perdón por ter negado seu valeiro para perderme no banta que baila en min. Saca medio tronco con rencor e lume, atrae cara a ti as súas miradas de acibeche e concédelles a miña carta de amor. Devólveme os corvos que me envolven con plumas de cada un, que me fan esquecer as ganas de flotar, que o bater das súas negras as sexan as únicas tormentas que hai sentir, e que o meu mar menor calmo sexa o seu momento de dormir. Que volvan aqueles que un día pensaron na miña maldade, cuxas fábulas eu cría pesadelos. Atopei o vento sen o filtro do seu chirrido, e per...

0: Que canción máis bonita, non, Ichaso? Como descubriches esta canción? Como descubriches? Te ha dicho Eume. Anda.
1: Tens que subir o micrófono un pouco.
0: Eume, onde escuteu esta canción? Na escola, na casa, cos pais? Non sabes, bueno. Non lembrades, bueno, unha canción que escoitaste, que busco. Está moi ben esta canción, Xorxe, non te parece?
2: Moi bonita.
0: Bueno, pues agora temos outra nova sección aquí en Universo Noso, en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Trasancos, dende 93.9, dende Ferrol, aquí no Alto de Canido, no Centro Cívico de Canido. Temos unha nova sección que nos vai facer moita ilusión, porque son unha sección de chistes. Unha sección de chistes que temos aquí preparados, unha recua de chistes que non sei quen vai ser a primeira persoa que vai a lanzar o seu... Isto vai ser como unha regueifa, pero un chistes.
3: Exactamente.
0: Vamos a ver, quen vai comezar?
4: Eu.
0: A ver, Eume, veña.
4: Hai un neno que lle ten medo aos mates e vai ao médico a ver se si ten algo para que lle quite o medo aos mates. Lle pregunta, tes algo para quitar o medo aos mates? Lle pregunta o médico, por... E o neno escapa correndo.
0: Bueno, si, sí, tiña moito medo o cálculo. E ti tes medo as mates, Eume?
4: Non.
0: Ah, vale.
5: Eu quería contar un que escoitei na Radio Filispín, justamente, que me gustou moito, que un día estaba tan despistada, que iba a pasar a ITV e como quedaba tan cerca, fun andando.
1: Este non apto para crianzas.
0: No. Pero bueno, o Universo non solamente en público adulto, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí,
0: para
1: sí.
0: Ese público adulto que tamén nos escoita. A ver, que máis quere contar un
1: Ichaso.
0: Ichaso, veña, sabes,
1: no,
0: un chiste.
1: Bueno. Veña, por orden, así como estades sentados. Veña, Simón.
0: A ver, Simón.
1: Ou pasamos a saber.
6: Sabedes por que está o garfo e o coitelo no hospital? Porque a culler supera.
1: Cada cual mellor,
0: sí, sí, sí, sí. A ver, que está aí pensando no chiste que lea. A ver,
1: Luciana tamén ten.
0: Vamos, Luciana.
1: Veña.
0: A ver.
7: Este banco está ocupado por un padre e un fillo. O fillo se llama Juan e o padre xa te o he dicho.
0: É que é o pai.
1: Este máis tipo adivinha de
0: Sí, este é un acertixo. Quen pode ser o pai?
7: Esteban.
0: E por que Esteban Loaira?
7: Porque este banco está ocupado.
0: Anda, non caíra, que ben. Claro, este banco. Ah, Esteban. Anda, non caíra, que burro, eh. Ai, non estaba moi atento nese chiste. Non estaba moi atento. Gracias, Loaira.
7: Esta profesora na clase cos nenos e dilles: nenos, vai ir o presidente. Dilles: cando sei o presidente do coche, tedes que dicir ven. Cando subes escaleiras, bravo. E cando chegue a clase, presidente, presidente. Chega o presidente e baixa do coche e cagalle unha pomba na cabeza. E din todos os nenos: ven. Subí as escaleiras e cae o presidente e todos os nenos: bravo. Logo chega a clase e alguén tira un peido e di a profesora: quen foi? E din todos: presidente, presidente.
1: Moi bon,
0: moi ben, Luciana.
1: Temos nova rodada, dá pa outra rodada ou non? Tedes máis?
0: A ver, Artais sabe un.
1: Ai, si, si, si.
0: A verlo aire, a ver.
8: Que te di un semáforo a outro. A min non me mires que me vou cambiar.
0: Ah, tamén está moi ben, eh? Sí.
1: Bueno, estupendos, eh? Eume, tens o seguinte?
4: Sí.
0: A ver.
4: Hai un inglés e un galego. O inglés dice, lle di o galego: hello. E o galego di: gelar non hello, pero fai un frío de carallo.
1: Este non é atos para estranxeiro ou así.
0: Amelia,
1: dicho, Amalia.
0: Amalia sabe algún chiste? Amalia, sabes algún chiste ti?
9: Sí, sí.
0: Sí, a ver.
1: A ver se entendemos, non vamos a entender, pero
0: bueno, a ver.
1: Rímonos por trás igual,
0: bueno,
1: por si acaso.
0: Podemos traducir logo, a ver.
6: A ver.
1: Veña, tú dale, que malo será que no entendamos.
0: Bueno, comeza bien porque comenzamos lindo. Veña.
2: Why can't you never trust an atom? Because they make everything up.
1: traducción. ¿Ves? Hay que hablar de circunstancias.
2: Que entonces la traducción sería ¿por qué nunca puedes confiar en un átomo? Porque se inventan todo.
1: Porque inventan todo. Los átomos, porque son todo, claro, porque son la constitución de todo, claro. Es un juego de palabras en inglés,
0: claro,
1: que te
0: aquí
1: digo,
0: no
1: como
0: tenemos.
1: De hello y hello,
0: de hello,
1: no, hello.
0: No, claro. Pero va y frío, ¿no? Bueno, si no tenemos mucho frío, pero... Muy bien. A ver, ¿algún chiste más?
7: Sí.
0: Ay, a ver, Luciana, veña.
1: Sabela.
0: Digo, perdón, Sabela.
7: Este también me deja en mito. A ver.
0: Veña, vai.
7: Está...
1: Este dos meus.
7: A profesora y dillos nenos. Mañá vai haber un festival de disfraces y esta clase ten que vir disfrazado de vegetal. O día seguinte, Jaimito aparece desnudo con unha flor no cu. E di, Jaimito, había que vir de vegetal. E di, Jaimito, es que vengo de culiflor.
0: Este Luciano sabía, ¿verdad, Luciano? Porque estaba facendo así con a cabeza, xa sabía este chiste. Moi ben. Algún máis?
4: Eu teño.
0: Veña, vamos, Eume. Veña.
1: Bueno, temos aquí o do humorista.
0: Ti tamén tens,
1: Ichazo. Outra profesión.
0: Ai, a ver, Eume.
4: Hai un inglés, un francés e un galego que están no deserto. Encontran unha persoa e a persoa lles dice: dou-vos unha piscina do que vos queirades. O vai a inglés e vai correndo e di de Coca-Cola e se tira na Coca-Cola. Vai o francés correndo e di tortilla e se tira na tortilla. E vai o galego, vai correndo, tropeza cunha pedra e di merda, e cae na merda.
1: É a ducha que tuvo que dar despois.
0: Pois temos aquí xente que pode ir ao Tolentino a contar chistes,
1: sí, non? Estou vendo
0: aquí, estamos vendo novos talentiños tamén aquí.
1: Sí.
0: Muy bien.
1: Completamente.
0: Pues tenemos una nueva sección aquí de chistes en Universo Noso, ¿eh? Mira, cada día, cada programa que tenemos, nuevas secciones. Pues a ver si para el próximo programa de Universo Noso contamos con otra recua de chistes. Volven otra vez Loaria a contar chistes, Eume, se veñe también Isabel a contar más, pues que veñan a contar más. Pues continuamos, ponemos música así o si seguimos coa escaleta. Ah, y vamos co siguiente, que o pasado 6 de abril aconteceu algo moi importante en Compostela. E temos aquí a Irati, que nos vai a falar un pouco do que pasou ese día, ese domingo 6 de abril. Supoño que Eume e Ichazo foron a o domingo pasado, fuchedes, a Compostela, a facer algo. E nos va a descontar un pouco o que pasou ali, non? Sí. ¿Quién conta? Entonces, venga, conta entre Eume, Ichazo e Irati, a ver qué aconteció el domingo pasado en Compostela.
4: Hubo una manifestación.
5: ¿Y quién había allí? Allí teníamos unas amigas que fueron, en vez de ir a manifestación, fueron con unas faixas, pero fueron a una ruta en bicicleta, ¿verdad?
4: Sí.
5: Sí, ou non? Era unha ruta en bicicleta que a fai Compostcleta, que é un colectivo, unha asociación que quere promover un pouco o uso da bici en vez de sempre ir co coche de aquí para lá. E entón ala foron unhas amigas nosas, verdad?
4: Sí.
5: Entón, nada, pedimoslles a elas que nos explicaran un pouco a experiencia, como foi, se foi moi longo, que máis, se lles pasou algunha cousa, se iban nenas, se iban pola estrada. E nada, e entón, pues, mandáronos a súa propia reportaxe.
0: Temos un audio, non? Pois veñamos que traste, ou seguimos falando un pouco desta, deste acontecemento, deste Compostcleta, que este xogo de palabras tamén, que é moi, moi bonito, non?

0: Estás escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: O sea que...
1: queríamos dar as gracias a Cora e Gael, que son aquelas nenas que nos gravaron a reportaxe, que esquecín aí decir os nomes.
2: Bueno, pues hasta quedou aí ese audio destes dous colaboradores de Compostcleta, destes dous amigos. Ichaso, Eume, como pasaxe des ese día?
3: Ben.
2: Sí, Ichaso, ti tamén?
3: Facía moito calor.
2: Home, que a fin de semana pasada fixo moitísimo calor. Fixeche des todo o percorrido?
3: Sí.
2: Sí.
4: E non te cansaches moito?
3: Non.
4: Vale.
2: Pero aí ira, ti sabes, hai máis convocatorias para facer de novo outro roteiro con bicicleta por Compostela, ou este algo puntual que fixeron? Non sei se tedes máis información.
1: Parece que os fan como un par ao ano ou algo así. E logo estuvemos mirando que aquí en Ferrol, pues parece que o Concello de Ferrol durante algúns anos tamén organizou algúns roteiros, porque eu preguntábame, e sería posible facer o mellor algo así aquí? 12 kilómetros, unha ruta de 2 horas, así o mellor argallado desde Brincarmos, non sei.
4: Aí está, tengo marcha ciclistas populares do Concello de Ferrol, que existe, que do Clube de Ciclista de Ferrol, que fan, teñen en... cada ano van facendo así cada mes unha quedada de entre 10 e 15 kilómetros, mas é verdade que podíamos facer unha sección brincacleta ou algo así, ou ferrocleta, non? Facemos unha para nós e ir promovendo este hábito saudável e menos poluinte que temos de locomozón e de facer e de xuntarse e facer deporte e rotas. Bom, fica aquí a dica, veremos.
2: Hombre, todos os que estades aquí sabedes andar en bicicleta?
4: Iso ia preguntar.
2: Sí, todos. Artai, tamén sabes andar en bicicleta? Non sabe? Ai, pois mira, tens que aprender a facer malabares e montar en bicicleta. Que te parece?
1: Ou facer malabares
2: en bicicleta tamén. En monociclo, que tamén xa sería... Non?
3: Primeiro para aprender a andar en monociclo, temos que aprender a andar en bicicleta.
4: Ah, no. Pois xa sabes,
2: Te gustaría che montar en monociclo?
3: Sí.
2: Pois mira, xa tes, Mira, tes todo verán para practicar. E o resto tamén sabe andar en bicicleta, non? Mira, é unha pregunta, no cole tamén algún de vos vai en bicicleta? Cando vai á escola?
3: Non.
2: Non vos queda cerca para ir en bicicleta, non?
3: Non.
2: Pero gustaría vos ir en bicicleta ao cole?
3: Sí.
2: Sí. Bueno, pois pues, xa sabedes. Outra proposta tamén, para que se poda pues, potenciar tamén esta vida saudable na da bicicleta. Que máis temos? Que quería falar, Luciana?
4: Querías dicir algo, Luciana?
2: Ah, non. Ah, vale.
4: Estaba dando aí...
2: Sin indicacións, pero non sabemos si...
4: Ah, que vades andando. Vos vades andando á escola.
2: Que tedes o camiño seguro? Pero mira, ven, que o pai pode coñer o micro, pode
4: exacto,
2: falar tamén.
4: Explícanoslo aquí, porque senón vamos perder a
5: nada, que hai colegios que, como Ramo, que fai a milla. Todas as semanas fan unha milla ao redor do colegio.
4: Carai, ves? Pois moi interesante.
2: E ti participas, Luciana?
3: Eu participaba porque agora me cambié dun cole de
2: fútbol. Ah, cambiaches de cole. Ah...
4: Vale. Bueno, pues son propostas interesantes, sí, que podían adoptar, sí, igual que o das regueifas e cousas que se poden ir facendo así desde a escola, que estaría interesante, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Tomen notas, escolas. Moi ben.
2: Pues continuamos, ahora seguimos aquí con Irati, porque nos trae tamén outra, pues, outra reportaxe de unhas compañeras, uns compañeros que fan cousas maravillosas. Nos vai dicir agora de quen se trata e todo o que fan, que é moi interesante tamén.
1: Sí, justamente falando de programación de coles, pois foi no Cole de Pazos, verdad? Que aconteceu? Foi unha actividade que organizou a biblioteca con Alouette Machine, que

0: Son dúas persoas, Cris e Yamba, que van en furgoneta cunha imprenta dentro. E é unha actividade que é aberta, vaya, que se encontran, parece que hasta no catálogo das bibliotecas activas de Galicia, e elas están encantadas de viaxar por aí. E nada, entón, convidámoslos a casa unha infusión, despois da actividade, na escola, ¿verdad? E que fixemos?
1: A ver, Eume, que fixestes? Ichaso, que fixo lo vete na túa casa, na vosa casa, que fixo?
0: Bueno,
1: bueno, a ver, eu me para pa contar chistes, venga, agora para falar de...
0: No, que fixemos?
1: A ver, que fixestes? Unha paella?
2: No.
1: Ay, a ver, que fixestes?
2: Unha entrevista.
1: Ah, unha entrevista.
0: Eso é. Como é?
1: Que preguntou, Ichaso? Preguntou?
2: Cousas.
1: Ah, preguntaxe des cousas. Ah. E temos esa entrevista?
0: Sí,
1: para escoitar.
0: Queredes escoitala?
1: Sí.
0: Adiante, adiante, a vai.
2: Como vos chamades?
3: Chamámonos Alouette Machine. Sabes o que é Alouette?
2: Non.
3: Pois Alouette é un paxaro que en galego se di la berca, en castelán dice alondra, e un paxaro que canta cando está voando cara arriba. Fai un canto moi bonito voando para arriba.
2: Moi ben. A que vos dedicades?
3: Pois nos dedicámonos a imprimir. Temos unha imprenta, que é unha imprenta ambulante, e daquela nos imos por os diferentes coles, ou por bibliotecas, ou por feiras, e aí facemos obradoiros de imprenta.
2: Fixestes algo máis?
3: Fixemos algo máis? Oxe. A parte do obradoiro de imprenta, facer cousas con imprenta, tamén nos gustan moito os paxaros. Entón, nós sempre que imos a un lugar, miramos os paxaros que hai ao redor dese lugar. Por exemplo, hoxe vimos lavandeiras, vimos pimpins, vimos chascos, vimos un miñato.
0: Ben.
2: Que aves vistes?
3: Estas?
2: Algúnha máis?
3: Algúnha máis? Eu creo que...
4: Ah, esta noite traigo o grillo topo, que non é un ave, non, pero vale. Hai que explicar que...
3: Sabes o que é un grillo topo?
2: Non.
3: Un grillo topo é unha especie de... como un grilo, pero que é moi grande e fai un ruido altísimo. Fai un trrrrrrr. A cantos decibelios, Yamba?
4: 105
3: decibelios, non sei. Moitísimo. Eso son altísimo.
2: E son a seguido?
3: É un grilo que sona seguido.
0: De noite?
3: De noite. Non é o típico grilo que fai gri-gri, gri-gri, sino que fai trrrrrr, fortísimo.
4: Estopo porque...
3: Nos unha vez o vimos na casa, porque había un buraco, e miramos, estaba aí metidiño, porque é un grilo que é como unha toupa, que está metido como nos buracos debaixo da terra.
0: Eu creo que o temos, porque escoitamos de noite e sí. Pensaba que era un ruido eléctrico, porque sona moi forte.
3: No, debe ser,
0: pensaba que era unha antena.
3: Non, no, debe ser. Nos tamén a primeira vez flipamos.
2: Pa, é como... Soa como un grilo, casi,
3: sí,
2: pero...
3: Sí, efectivamente.
0: E cales son as vosas ferramentas na imprenta?
3: A ver, pois nos da imprenta... Temos un prelo que é onde se imprimen, é como unha prensa. Temos tamén moitas tipografías de moitos tipos. Temos tipografías de madeira, tipografías de metal, de resina, de diferentes maneiras. Pois hai nas que son máis alargadas, máis estreitas, máis grandes, máis pequenas. Logo temos tamén
4: tintas
3: de offset, tintas de imprenta. Tamén temos papel, temos rodillos, temos gravados que facemos con gubias, os facemos nós, con sobre o linóleo. E que máis temos?
4: Todo na furgo, non?
3: Todo isto levamos nunha furgo, porque isto é unha imprenta ambulante. Entón, unha imprenta que, pois, está nun cole, mañá está noutro, mañá va unha feira, como pulpeiro. Cambiamos de sitio.
0: Dicía aí,
3: como pintades sin sairvos?
5: Como pintamos sin sairnos da... Pois mira, levamos moitos anos imprimindo e como todo, as cousas as aprendes. Pois a veces, e tamén a veces nos equivocamos e nos saímos e non pasa nada. E se mancha e se volve a facer outra copia. Pero cando faz algo moitas veces xa llevas collendo xeito. Entón neste caso, pois xa nos saímos.
3: E cales son os contidos do... Porque vos facedes... bueno, cartaces... ¿No?
5: Sí, por exemplo, hoxe no CEIP de Pazos...
3: Mestre García Niebla.
5: Mestre García Niebla. Fixemos cartaces sobre mulleres que fan historia, ou mulleres que importantes. Entón, por exemplo, fixemos cartaces de... A ver, ti sabes algún das que...
2: Pandereteiras,
5: Mens,
2: María Casares,
5: Margarita Ledo,
3: Rosana,
2: que
3: é a directora
2: do cole.
5: Tal fixemos, lembra esta primeira astronauta?
4: Valentina
5: Tereskova. Foi a primeira muller astronauta. E que máis fixemos? Fixemos Rosalía de Castro. Fixemos un nome que non me vou lembrar, que era unha muller de Kenia que plantara, fixera como un proxecto de reforestación de árbores en Kenia. Pero era un nome que a verdade que non me acordo.
3: Xa.
5: E non sei se algún, seguro que algunos que
4: pingüín.
5: Logo cos infantil fixemos animais e parece ser que os pingüins están moi de moda no CEIP de Pazos e entón fixemos pingüins. E sabía, bueno, que saibades que os pingüins comen peixes, creo. Diría que si, sí. Algúns tamén comen algúns crustáceos tamén, pero sobre todo peixes. Non sei se comen baleas, non?
2: Eu
5: diría que non. Non.
3: Muy grandes
5: as baleas.
3: ¿Queres preguntar algo?
2: As baleas comen pingüins.
5: No, as baleas comen plancton.
2: De todo.
5: Algún peixiño, pero bueno.
2: Pouco.
3: ¿Y dónde aprendestes?
5: A imprenta. Pois a imprenta aprendimos en un espazo colectivo. Bueno, eu aprendi dunha maneira e Jamba de outra. Eu aprendi cando vivía en Barcelona, tiñamos un espazo colectivo e ali xuntamos máquinas antigas e nos fomos compartindo saberes. E a veces pasaba xente que sabía imprimir, nos contaba cousas e así aprendimos. Entre todas, un pouco. E Jamba...
4: Eu aprendi en Bélgica, en Francia, tamén con amigos, con colectivos.
5: Así se aprendimos.
4: Pero é a mesma maneira... en todos os países del mundo.
5: Xuntos aprende mellor.
3: Por que decidiste de ter este traballo?
5: Porque nos gusta a imprenta, porque nos gustan os paxaros, porque nos gusta viaxar, porque nos gusta andar co furgo por aí. E nos gusta ensinar todas estas cousas, entón decidimos que era unha boa maneira, pois, facelo así.
4: Eu probé como de futbolista profesional, pero non funcionou.
5: Non funcionou, entón...
4: Entón, algo de tipografía.
5: Pois somos futbolistas non profesionais. A veces jogamos a fútbol coas amigas, pero eso é a parte. E a vos gusto o obradoiro que fixemos hoxe?
2: Sí.
5: Por qué?
2: Pois porque no cole estamos bastantes tempos sentados e pois me gusta facer actividades pois movéndome.
5: Vale, eso fixemos o aire libre tamén, non?
2: Sí.
5: Facía un día moi guai de sol.
3: E a ti, Chas? Gustouche? Que dicir, que non se ve.
5: Está dicindo sí.
3: Está dicindo sí.
5: Que te gustou máis ese mango obradoiro de hoxe?
2: Alguna pregunta máis?
5: Alguna pregunta máis?
0: Bueno, pues podemos darlle as gracias.
2: Gracias.
5: Gracias a vos por la curiosidad y por preguntarnos todo esto.
0: Hasta otra.
5: Hasta otra, chao.
1: Pois aquí quedaba esta maravillosa entrevista que fixestes na vosa casa, Irati. E xa que temos aquí a Chaso, a Eume, a Arta e Loaira, que tiveron a sorte de que foron ao seu centro educativo, que nos contades? Que fixestes nesa xornada coa xente de Aluete? Que fixestes? Lembrades? Que fixestes?
2: Eu sí.
1: A ver, que fixestes? A ver.
2: Cartéis de mulleres que fan historia.
1: Cartéis de mulleres que fan historia. ¿Lembras algo de alguna de esas mulleres? ¿De algún cartel?
2: A ver. María Casares.
1: María Casares. ¿Algún más? ¿Te lembras, Loaira?
2: Rosana.
1: ¿Rosana? ¿Qué más?
2: Rosalía.
1: Rosalía. Rosalía de Castro, supongo, ¿no? ¿O es a otra Rosalía?
2: Rosalía de Castro.
1: Ah, vale. A ver si van a pensar aquí. ¿Quién? Ah, Margarita Ledo tamén, moi ben.
2: E Rosana.
1: E Rosana, porque Margarita Ledo tedes unha das aulas do cole chamase Margarita Ledo, non?
2: Antión.
1: Sí? A na parte de arriba, non? No segundo piso. Creo que tedes unha que se chama Margarita. Ou a do Visuais, pode ser, creo que a Visuais. No terceiro piso, a do Visuais tedes unha sala que se chama Margarita Ledo, moi ben. E que máis fixestes? Nada máis, o cartéis. ¿Alguna manualidad, algo de paxaros, Artai?
2: Sí, a superpoderes das aves.
1: A superpoderes das aves. Estaba contando a Miki aquí Eume un dato moi curioso do Picapau, que eu dixen, non pode ser. Que dato era ese? Que aprendichedes?
2: Pode petar nun tronco 15 veces por segundo.
1: 15 veces por segundo, eso é moitísimo.
6: Mamá, iso nin as mellores máquinas.
1: Non.
6: Non sei de que.
1: Así fan tan rápidos buracos nas árbores para poder facer o niño. Moi ben. E algún dato máis? É interesante.
2: Non me acordo de máis. Sí, un paxaro que podía, que dormía no aire.
1: Voando?
2: Sí.
1: Ai, Dios mío.
6: E eses quais son?
2: Non me acordo. O cirrio.
1: O cirrio. Sí. Anda. Durme no aire, casi como a buxaina daquel que viu Loaira, ¿no? En aquel routero la de nos. No, moi ben. O pasachedes ben, non? Nesa actividade.
2: Sí.
6: Xa que estamos falando de paxaros, Amalia, a que tú veches, a que tiñas na túa xanela na última casa antes de onde estás agora, estes paxariños máis pequenos do mundo, quais eran?
7: Colibris.
6: Eses. Como é ter colibris aí a túa xanela?
7: Pues no lo sé, porque los veía afuera, no en mi ventana.
6: Bueno, pero vale, allí fuera, pero ¿cómo entran?
7: Son bonitos, es muy bueno.
1: ¿De dónde estabas para ver colibris? Porque no, algo aquí en Galicia no creo, ¿eh?
7: En Panamá.
1: En Panamá, caray. ¿Son tan pequeños como pensábamos cuando vemos una fotografía de un colibrí en un vídeo? ¿Impresionado pequeños que son?
7: Sí.
1: Sí, anda.
7: Si recuerdo bien, son más o menos tipo... No sé, parecen tipo una mariposa pequeña, pero más o menos así de ese tamaño.
1: Caray.
6: Una volvertiña pequeña más un paxaro en toda regra. Ajá. Imagina, qué pequerrechada. Bueno, después falamos otro poquillo con Amalia.
1: Muy bien.
6: ¿Qué,
1: ¿algo
6: qué
1: más de Aluete?
6: ¿Alguna cosilla más de esa de Aluete?
2: No.
1: Pues podemos seguir con la siguiente sección, ¿no, Xoxe? Porque tenemos aquí y todavía queda una recua de cosas de las que falar.
8: Unha canción da primavera.
1: Podemos poñer unha canción da primavera. Sí, porque estamos xa na primavera, temos que celebrar, non? Que está todo o campo cheo de flores, está todo cheo de vida. Que canción podemos coitar da primavera, a ver, Xoxe?
8: Unha canción portuguesa. Eu sou portugués, já sabedes, pois nada, Tonixa con Primavera das Flores.

0: E agora imos coa sección de lenda de curiosidades, neste caso de xeografía.
1: De Rita, perdón.
2: Culpa miña.
3: Benvindos e benvindas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. No programa de hoxe imos falar de curiosidades sobre a xeografía do mundo. 1. Sabíades que o Everest crece 4 milímetros por ano? Isto é debido ao movemento das placas tectónicas. 2. O punto Nemo é o lugar máis afastado de calquera masa de terra na superficie. É inaccesible para os humanos, xa que as terras máis cercanas están a 2.688 km, e son 3 illas. 3. A Antártida é o deserto máis grande. Aínda que non o creas, a definición de deserto é un terreo no que non chove nunca ou case nunca. Polo tanto, a Antártida gaña cos seus 13,8 millóns de quilómetros cadrados. 4. É realmente o Everest a montaña máis alta do mundo? Depende de como midamos. Dende o nivel do mar mide 8.849 metros. Pero se o medísemos dende a súa base, tan só chegaría aos 5.200 metros. O Kilimanjaro, en África, mide 5.600 metros dende a súa base. E o volcán Mauna Kea, en Hawái, mide 10.200 metros dende a súa base, que está por debaixo do nivel do mar. Cinco. A Fosa das Marianas. A Fosa das Marianas é o lugar máis profundo do planeta, con case 11 km de profundidade. Sitúase ao sur de Xapón e cerca de Filipinas. Só conseguiron chegar 3 persoas no ano 1960. A temperatura ali abaixo varía entre o 1 e os 4 grados centígrados. 6. A temperatura máis alta rexistrada foron 80,8 grados centígrados no deserto de Lut, en Irán, en 2021. O récord antes eran 56,7 grados centígrados rexistrados no Val da Morte, en California, no 1913. E a temperatura máis baixa foron 89,2 grados centígrados baixo cero na estación de Vostok, na Antártida, en 1983. E ata aquí as curiosidades de hoxe. Adeus!

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Agora imos coa sección Agora de Lenda, que falará sobre as malvas e ensinábamos a facer unha receita de sopa de malvas.

0: Ola, son Lenda e esta é a miña sección sobre as plantas. Hoxe vou vos falar sobre a malva común. É unha planta con flores pequenas e moradas. Ten unhas follas verdes e redondas. Medra en escombros, no compost e marxes de camiño. As principais propiedades son calmante, antiinflamatoria, antiirritacións, expectorante. As partes utilizadas son as flores, as follas e a veces as raíces. Como utilizala? Uso interno. Utilízase sobre todo as flores, aínda que tamén se poden utilizar as follas. Para facer unha infusión, por exemplo, serían de 15 a 20 gramos por litro de auga, contra tos e as irritacións. Uso externo. Podense utilizar as raíces, aínda que sobre todo utilícense as follas. Para facer unha crema, por exemplo, faríamos unha decocción concentrada das follas, de 30 a 50 gramos por litro de auga. Utilízase para aliviar as inflamacións. Agora, vou vos dicir unha receita con a planta coa que xa falamos, a malva. Ingredientes: 3 puñados grandes de follas ou raíces de malva, unha cebola, un tomate, 2 pimentos, media presa de apio, 4 cenouras, 3 patacas, 3 dentes de allo, 6 tazas de caldo de polo. Si eres vegano, podes botar 6 tazas de auga con un pouco de salsa de soya, aceite de oliva e, por último, sal e pimenta negra ao gusto. Pasos. Primeiro, corta todos os ingredientes. Segundo, sofrí a cebola, agregando os vexetais. Añade despois de un rato o allo picado. Terceiro, engade a auga e os condimentos. Cociña a lume lento durante 15 ou 20 minutos. Pica a malva en cintas estreitas. Se utilizas as raíces, picas finamente. Añade a pota e cociña outros 10 minutos. E ata aquí o meu programa de radio. Grazas por escoitar. Adeus.
1: E agora vai a cantar unha pequena canción Artai.
2: Preparados, listos, xa.
1: Nun lugar había un cantante infantil moi querido pola xente que viñan a verme só a min, porque lles gusta a música infantil. E a ese lugar chegou un punque a cantar, porque hai a xente a quen lle gusta verar. O sea, precisamente podemos probar que os dous xuntos podemos cantar. Que non, que non, que non, que a min gusta me cantar eu só. Que faz ti aquí, que fai un punk no meu concerto infantil. Que sí, que sí, que sí, un concerto punk infantil. Pero iso donde o biches ti? Pois estámoslo a facer aquí. Concerto punk infantil. ¡Ven a todos!
3: Concerto punk infantil. Concerto punk infantil.
1: Listo.
4: Muy bien.
5: Muy bien.
6: E agora vai a nosa convidada especial, Amalia.
5: Pois, Amalia, benvida, veña, lanzadelle preguntas a esta muller. Amalia chámase. Que máis? Que lle podemos preguntar?
1: Ten que pais eses cubeches.
5: Exacto.
6: A ver, en países que he vivido ou países que he estado?
5: As dúas cousas, dille, veña, primeiro onde viviches, Amalia. E estábamos dicindo, espera, Amalia, vamos ver, xa nos dixo antes un chiste en inglés, depois preguntámonos cantas linguas sabe, vale? Depois xa nos falou agora en castellano, vamos pedir que nos fale xa a portuguesa, está ben? Okay. Porque así facemos como Jorge e parece máis o galego e estamos todos mellor e xa verás como entendemos todo.
6: Está ben, está ben. Entón, eu viví na Macedonia, primeiro, desde, non sei, eu era moi pequena, Pois viví en Bélgica, acho que era. Depois de Bélgica fui a Albânia. Depois da Albânia fui para... Espera lá.
5: Bélgica outra vez, talvez? Já?
6: Não. Acho que foi Espanha. Já não me lembro. Já nem sei eu. Depois para a Espanha fui para o Panamá. Depois voltei para a Espanha. E depois fui para o Panamá outra vez. E agora estou a viver em Lisboa, em Portugal.
5: Uau, é? Uau.
7: Mamãe, deve ter o passaporte cheio de... Que bem.
5: Que mais?
8: E qual é o motivo por lo que viviste em tantos sítios distintos?
6: Os meus pais têm trabalhos muito internacionais, especialmente como eu vivo com a minha mãe. Ela teve que saltar por muitos sítios por temas de trabalho.
5: Que máis, Sabela, que máis é pregunta?
7: De todos estes países nos que estiveches, cal foi o que te chamou máis atención? E dicir, pois, mira, cando sei a maior gustaríame volver a vivir ou pasar unhas vacacións ou algo que te chamara a atención dun país de toda esta recua que tes, de Macedonia, de Bélgica, de Albania.
6: Pois, eu acho que gostei muito do Panamá, porque foi o país onde máis recentemente estava e tenho quase todos os meus amigos ali. Então eu acho que foi o país que máis gostei em temas, porque esteve ali, acho que, a maioria do tempo. Mas países que eu frequento muito, vou para a Bélgica, porque tenho uns familiares aí.
1: Também esse idioma sabes?
6: Ok, então, sei português, sei espanhol, sei inglês e sei um bocadinho de francês.
2: Guapa,
7: é? Ai, não é nada,
2: que sorte, é? Viste? Que mais?
5: Nada?
1: Quantos
5: nada?
1: Anos tens?
2: Ah, bem.
6: Tenho 14 anos.
5: E qual é o que é que vais querer fazer quando termines agora os estudos secundário e o pré-universitário?
6: É uma pergunta um bocadinho difícil, porque tenho três opções. A opção que provavelmente vou ir para é a biologia. Depois, não sei, gosto de desenhar, então provavelmente vou fazer alguns cómics. Ou, não sei, vou ir para alguma coisa de teatro.
5: Muito bem, interessante também, né? Todas as ramas que podemos utilizar.
7: E agora estás vivendo em Lisboa?
6: Estou a viver em Oeiras, que é perto de Lisboa.
7: Ah, estás aqui de vacaciones, de descanso?
6: Sim, estou de férias de Páscoa, agora mesmo.
7: Porque tens familiares aqui?
6: Não, tenho a amiga da minha mãe que é a tia.
7: Ah, vale.
5: Mas agora compraram uma casa aqui e talvez venham mais de férias e estejam mais por aqui, não é? Mais vezes.
7: Ai, pois mira, então podemos ir
5: mais vezes ao programa, talvez.
7: Ao programa, sim.
5: Se também quiser colaborar.
7: Sim.
5: Muito bem. Mais coisas? Gostaram do programa de hoje?
1: Sim.
7: Bueno, é muito, a ti, a ti.
5: Muito, verdade. Assim dá muito gosto, com tanta gente e tanta participação. Agora já mudei o sotaque também.
7: Bueno, não passa nada,
5: para cima,
7: tia.
5: Para baixo, não sei.
7: Mira, somos plurilingües.
5: É difícil, verdade?
6: Sim.
5: Como tu falas, o espanhol consegue fazer também um sotaque panameño?
6: Não.
5: Não?
6: Mas sei fazer vozes.
5: O quê?
6: Sei fazer vozes de personagens.
5: Ah, vozes de personagens. Não me estranha, com tanta língua tens que fazer. Como qual?
6: Stitch.
5: A ver. Conhecem a Stitch?
7: Lilo e Stitch. A ver.
6: É um bocadinho mau, mas... Pá, tento. Oh, Hannah Mills Family.
7: Mira, pero também podia o talentinho, não? Pero temos aqui muita gente. Muito bem.
5: Iremos finalizando?
7: Sí.
5: Ou falta-nos qualquer coisa? As atividades?
7: Falta as atividades que tedes nas vosas seccións.
5: Moi ben. Que temos pendente, Irati, brincarmos ainda?
8: Pois haberá a festa de fin do curso de Artes Miúdas, que vai ser o 6 de xuño, dixemos.
5: Sí, 6 de xuño en Artabria, às 6 da tarde, onde presentarán os traballos que fixeron durante este ano, as miúdas e as graúdas, os máis pequeniños e os máis bellos. Sí, Itxasu, que vais facer? De que vas facer tú? No, de Artes Miúdas, de que vas facer? Andrea, creo que vais de ser de árbore, e non sei que máis. Tú que vas facer? Non sei.
1: Dunha gota.
5: Dunha pinga de auga?
1: Sí.
5: Sí? Ah. Mm. E Eume?
1: Tamén, tamén do amigo do lixo.
5: Ah, do amigo do lixo. Moi ben. E Eume?
9: Tamén.
5: Tamén que?
9: Foi iso que dixo Icharro.
5: De, au, de pinga, pinga de auga. De auga. Moi ben, bueno, pois pues é iso, 6 de xuño.
9: É un conto.
5: Un conto, vades va escenificar un conto, non?
9: Sí.
8: Como é?
5: Van facer dous? Dous contos?
9: Sí.
5: Bom, pois pues iso.
1: Bueno, vamos a facer. Bueno, estamos facendo.
5: Estades facendo e vades presentar dous contos. Moi ben, pois pues o sea, día 6 de xuño.
7: A premiera o 6 de xuño, a tarde a 6 da tarde. Moi ben.
5: Exacto. E depois, ainda non está programado de todo, mas...
8: Temos pensado organizar un roteiro camiñando cerca da Senda Ártabra, que vai ser entre a Pena Molexa e a Praia de Campelo.
5: Moi ben, pois ficade atentos.
8: É máis ou menos unha horiña e media ou así camiñando a ritmo crianza. E nada, estade atentas, sí, ficaremos as datas próximamente e animaivos aí... Non
5: participar.
8: É bici, porque bici igual é moi duro, pero no, camiñando podemos facer. No.
5: Moi ben, entón, pois pues aí estamos.
7: Bueno, pero animamos a xente que está a escoitar, que este atente ás redes sociais de Artabria e que se vaiades, a medida que vaiades colgando a información, que se vayan apuntando. Mas que nada, para o remate de festa, se xurde algunha actividade máis, pois xa iremos
5: outro programa
7: sí,
5: ainda, antes
7: ainda
5: de
7: nos queda un antes de marchar, que xa estábamos falando aquí probablemente pois a mediados de xuño, xa para concluir esta segunda temporada, que nos ia dicir que hoxe íbamos ter tantos nenos, tantas nenas, e que íamos ter un programa tan variado. Temos aquí magos, cantantes, contadores de chistes, de receitas de cociña.
5: Todo
7: xunto. Temos aquí tamén unha nena que veo de visita. Amalia, volverás outro día, non?
6: Si tengo a oportunidade, si sí.
7: Home, esperemos que sí, porque te sei contar moitas cousas. En o caso de que volvas, podría presentar alguna pues, a curiosidade dos países nos que estiveches.
5: Exactamente,
7: curiosidade,
5: por exemplo, podías ter unha sección
7: tampoco
5: de falar de curiosidades.
7: Non coñecemos moito Macedonia, no. Entón unha oportunidade que podes ter aquí de falar pues, das cousas de Macedonia. Que che parece a idea?
5: Bueno, Macedonia era máis bebé.
7: Bueno, ou Albania, bueno, pues Albania, ou Bélxica, ou incluso claro. Panamá. Pois pues é outra, mira, podemos ter aquí unha sección internacional aquí, ves? Ou tamén cabe a posibilidade de que podas gravar e poñelo no programa tamén, que sea tamén outra idea.
5: Ainda que non estéis aquí,
7: claro, como fixo Lenda e Rita, que fan a súa entrada, a colgamos aquí, é outra forma de participar, así que se queres ou pensas, queres ben vida. O resto de nenos e nenas que estiveches aquí, gracias por vir.
5: Tamén, o mesmo, se alguén quere ter unha participación
7: tamén
5: específica, cunha sección específica de que irades falar de cousas, xa sabedes, decídeslo e gravádelo, vídelo e facédelo aquí.
7: E logo,
5: a Isabela, contratámoslo xa como
7: home, hai que estar da presentadora. Si ten que estar aquí o próximo día sentada aquí ao lado de Xorxe, a que leve o programa, porque fai tan ben que ten que poñerse xa a presentar. Te parece, che? A mellor en uns anos eres a presentadora Tolentiño tamén, que se diga tín que non. E logo, xa, sí, lembrar que o lunes 14 temos ao Mago Meigo no programa de Quen Anda Aí, que animamos tamén a que o vexades, que non tivo oportunidade de velo en directo ou no Tolentiño, pois que o vexan na TVG. E se logo de sair na TVG tes unha recua ou tes actuación, se queres vir a contarlas tamén estás benvido, eh? Vale, Simón? E nada, despedimos. Con que imos despedir?
10: Fermín Muguruza.
7: A ver,
10: Fermín Muguruza, que tem uma canção dedicada à Palestina e nós aqui somos apoiantes da situação da Palestina, que queremos que acabe o genocídio que está fazendo Israel. Leva já 77 anos e temos que apoiar a Palestina.
7: Pois despedimos así con esta canción. Gracias, Xorxe, gracias, Antía, gracias, Irati, gracias a Rosalía, gracias a Artai, Eume, Ichaso. A ver se non me esquezo de ninguén.
5: Simón,
7: Sabela, Luciana, Simón. E Amalia.
5: E tamén
7: Loaria e Amaila e Artai, que estivo aí cantando. Non sei se está facendo balabares agora. E nada, tamén gracias aos pais e as nais que viñeron ata aquí ao teu programa cos seus nenos e cos súas nenas. E nada, quedamos ata a próxima, non?
5: Ata a próxima. Universo noso.
11: Yalla, yalla, caramala. Jare.

0: Parabéns e um grande abraço.
1: Moitos parabéns, Radio Filispín, por estes primeiros 20 anos de emisións na Radio Libre Comunitaria da Comarca de Trasancos, unha radio a que eu cheguei alo polo 2008, cando aínda estábamos nese estudio do metro cadrado no Ateneo Ferrolán, e despois xa na traseira do mercado de Caranza facíamos o meu compañeiro Alberto e máis eu La Hora a Deshora, un programa que foi para min moi determinante a hora de volver a Ferrol de na cidade, así que ademais do gran parabéns por esta efeméride, quero dar as grazas non só a xente que estaba daquela, senón tamén a todas as persoas que fan posible que hoxendía siga nas ondas. Parabéns e gracias a todas. When you are lonesome, solitary.
2: You know I'm never far away. Opa aí, Radio Filispín. Parabéns a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Son 20 anos xa, case nada. Moitísimas grazas a todas as persoas que formaron parte deste diverso e fermoso colectivo. As que comenzastes a andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
3: Radio Filispín 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as
1: 5:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Muy buenas tardes, estamos en outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai máis, ou se son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: Non?
4: Non.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabe desde quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica.
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín, facer algún
1: outro. Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí,
1: pode ser.
3: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Canto empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo dicían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión,
3: sí,
1: de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente,
3: sí,
1: non? Tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao Talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso. Como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non. Pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar por lo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Felispín se atraca.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
0: Trocando. Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, prepara desde novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Eixo Atlántico, non?
1: O Eixo Atlántico, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quédome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecé tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta. Me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vados a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual ao outro, non? É dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón, a verdad que é moi difícil. Ser xurado, para min, é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, Xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois, a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que este ano...
0: Aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pois nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla porque temos alá un concerto e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponte Areas con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi, aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo, pero está grabada Lela, digo, non está grabada, pero ahora está pois eso, todas as plataformas, en YouTube e todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e ahora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía. Es.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No, ni moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, ainda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito, moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani. E porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por supuesto.
2: En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Non sei... Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamo Juan. Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
2: De todo esto.
5: Todo comenzó así un pouco de repente broma. Entre esa nena Carmen que habíase presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque sí. Senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén sí. Pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
2: isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
2: Bueno, pues está.
5: Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
2: o sea, que eres un pouco culpable tamén,
5: sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
2: O sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
4: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía.
4: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que dicir que seguimos os vosos pasos a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos, algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no novo Talentiño 2026? Ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está. Aí está.

0: cosa que no sabe ni Joaquín, que a partitura de esa obra compramos los dereitos por internet, e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, pedí unos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitou unos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
1: e contactou con vos para
0: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
2: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
1: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, una vez que ya son todo el leche.
0: Un bidón.
1: Un bidón, mejor dicho. Sí.
2: Un bidón.
1: Que lle dicen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E dicen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
0: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do Conser, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve. Non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
2: creo
0: total,
2: que,
0: pero mereceu a pena.
2: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
0: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o todo, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo
1: que chegamos,
0: levou,
1: ¿no?,
0: a cabo a través de...
1: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
3: sí,
1: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
2: cookies tamén.
1: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol e eu cando vin, por claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
2: Como tal estáis? Sí, como...
1: E que che dixeron?
2: Ben.
1: Recordas?
2: Estou ben. Nada, normal.
1: Non estaban nerviosas para nada,
2: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
1: Sí, Chelo, que querías falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
0: Hai moitas horas de conservatorio, horas. Ademais que...
4: No, moito traballo.
0: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
4: É dicir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que é a forma de construir personas e seres

0: humanos responsables,
1: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
0: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
1: Nada, gracias.
0: Moitas gracias polo voso esforzo.
2: Puixemos que ir rematando, bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
3: Se podo vir, veño.
2: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
4: outra, concursar, es que ¿no? Sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
2: E concursando tamén.
4: Concursando tamén, as dous.
2: Porque por exemplo, a Reggae Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Reggae Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
4: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
2: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí,
4: pois non estaría nada mal.
2: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
2: A ver, a que montar aí algo, Jacobo, Martina.
1: Xa está Joaquín atracado.
2: Como vedes?
6: Ah, es un atracado.
5: Eu ben.
3: Todo pode mirarse.
2: Sí. Pode facerse algo, selo, danza lírica.
3: Sí, sí.
4: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
1: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
4: Está facendo un pequeño talentiño.
2: Que nos pues, están copiando.
4: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
2: Pois, bueno, vou vos contar un segredo que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
4: Claro.
2: Vale.
3: Gracias a
0: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
3: Gracias.
0: Como seres humanos maravillosos.
4: Gracias.
2: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 7:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
4: En este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
13: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
14: Eu queria dar as gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí e darnos a oportunidade de trabajar con vosotros despois de 20 anos de experiencia en esta radio que dura mucho máis.
15: Moitísimas felicidades.
16: Felicidades.
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 anos.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:45 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animaros as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos. Unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde la noticia de la interceptación, miles de movilizaciones terrestres de emergencia están a surgir por todo el mundo. Desafiar a complicidades de forma continua y estratégica por tierra y por mar es la clave para que este movimiento triunfe y para que apoyemos al pueblo palestino. Levantarse en todas las partes del mundo, rebelarse contra orden mundial y local que permite el genocidio. Esta es la mensaje de la Global Sumud.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 27 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do pobo palestino.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vos que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. E tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que nos vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmálo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que

Equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da DEGA para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, den de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:21 minutos.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

mocinha. Rondei e passei, nem a serva sentia.

0: Son as 11:56.
1: No barrio de Caranza.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: www.opaiobea.com. Cierto.
1: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:42.
2: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

de bandeira, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapaciña, e como diño que la metiña, vai xe facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onda non deixes de bandeirar.

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merte?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con gente xove. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos o xeado.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, ¿eh? Non creades que vimos así
1: por vir,
0: non, verdad que non?
1: No.
0: Vimos con un propósito. Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeiros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a...